0: for the union.
1: やるしかない。やるしかないでしょ。

よ、ここまで来たソジコワンシュ、どこまで行きゃモヒとワンシュ、椅子なんてねえのが実際のとこ、いつだって成功は失敗のもと、キングもクソもねえ、俺らいるの雲の上。

気圧が地に落ちて、お前らの頭の信号乱れ、ay ay I make you wet ay ay 土砂降りの

0: ロープするワンシャフ、しぶきのように湧き立つこのフローは Yeah 貧乏から Yeah なるボーラに Yeah You know I'm a 価値格のクローザー、
1: 水としゃぶりの

0: What is this?
1: Maybach music.
0: I like this Maybach music. Sweet.

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: Emerald. Emerald.
1: Fuck. Bitch, is we fucking alright?

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: finger, baby.
1: 地獄から来た悪魔の歌、今すぐならWhy you tell me why。
2: 俺がギターで兄弟。

0: イエスレプリスターの皆さん、こんばんは。 DJ のケダビーです。時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。レップの6時はもちろんレップ6。この番組は月曜日から金曜日までパーソナリティが日替わりでお送りしております。毎週月曜日は私 DJ ケダビーと、
1: イエス様ユキベイベイ、私ユキットがパーソナリティを務めております。どうすこいということで、
0: ヘッドホンそういうタイプ、ヘッドホンそういう風につけるタイプ。
1: あ、ちょっと今日はね、
0: パーマが崩れないように、ちょっとおでこ寄りにね、
1: やってますよ。
0: 前にかけるタイプの DJ さん、
1: そう、今日はそれでいきます。
0: 前のこの子いないよな。
1: 何、
0: 帽子のハットっていうかツバがあれば止まるけどね。
1: それより俺のドスコイに反応してよ。
0: ああ、ドスコイの方、ドスコイしてきた。
1: ドスコイしてきました。
0: 先週話してましたね。
1: はい。はい、先週土曜日ですね。うん、両国国技館で、
0: はい、
1: ダンスオリックっていうダンスイベントがありまして、うん、国技館デビュー。
0: おめでとうございます。素晴らしいですね。素晴らしい。
1: うん。国技館でやるってなかなか。自分の中ではね、一番大きいとこだったかなっていう感じですね。うん、はい。
0: 素晴らしいですよ。
1: すごい、国技館でどうやんのって思いましたけどね。なんか、
0: いや、なんか想像がつかないですね。
1: あのね、うん、
0: ステージは
1: ど真ん中に、
0: 作る。
1: 要は、土俵が立っているスペースに、うん、ステージを立てて、
0: はいはい。
1: はい、
0: じゃあ360度周りから見れる的な、
1: いや、っていうよりは、まあ、なんていうの、四方向から見てるところの一角を潰して、みたいな、
0: ね。あ、なるほどね。三、はい、方向。はい。
1: そうそうそう。
0: 背面は一応あるってことね。
1: そうです。うんうんうん、はい。なんで、そこに、ステージ立てて、
0: はい、
1: なんかビジョンみたいなのを作って、うんうん、まあ、みたいな感じですね。
0: すごいですね。
1: はいはい。
0: 作り込み大変だな。
1: 作り込み大変で。
0: そうでした。はい、そういうこと考えちゃう、最近。
1: うん。なんで、で、結構、まあ、お客さんもたくさん来ていただきまして、
0: はいはい、
1: うん。なんか、すごい、やっぱりね、なんだろう、国技館だな、みたいなのが、やっぱりあって、うん、あのね、寒い。やっぱ相撲仕様なんですよね。なんていうの、そういう、暖房、冷房、暖房みたいなのが。
0: 歴史さん仕様じゃないけども、運動する場所的な
1: 基礎が、特にその下の控えみたいなところが寒くて、
0: はい、そうか。
1: まあ、女性ダンサーとかはね、結構ちょっと寒いみたいになってて、結構調節してましたけど。
0: うん、あ、そう、うん、
1: そうそうそうそう。っていうのもあったり。うん、まあ、イベントの方は、もう、うん、まあ、満員御礼というか、たくさん、
0: おめでとうございます。はい。
1: 盛り上がっていただきまして、うん、なんか個人的なあれですけど、母親も見てくれまして。
0: あ、お母様。
1: あ、なんかあんたそういうことやってるのね、みたいな。うん、やっと分かってくれたっていうか。はいはい、みたいな。
0: クラブ、云々説明してもね。
1: クラブ、云々説明する。うん、あ、なるほど、なるほど。要は司会ね、あなたはね、みたいな感じ。まあまあまあまあまあ、これが全部じゃないんだけどな、とか思いつつ、まあね、親に仕事してるとこ見せられたっていうのは、ね、うん、よかったです。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: 素晴らしいことですよ。
1: ダンフリ15周年
0: を迎えて、おめでとうございます。16
1: 年目ね、始まっていきますんで。とか言いつつ、また、もう、
0: すぐ、はい、
1: 夏には全国、なんていうの、今年は3大、5つ都市か。5大都市ツアーみたいな。
0: 全部
1: ツアーみたいなのやったりするので。
0: すごいね、はい、本当に。
1: すごいですよ。で、ダンサーって多いんだなって思いましたね。
0: うん、うん。ごめんなさい。国技館の時は何組くらい？
1: 50組。
0: 50組。
1: うん。50組ですからね。50組だけじゃないわ。うん、50組と、
0: うん、
1: それがメインで50組。
0: うん、
1: で、もう一つフロアがあって、そっちも40ぐらい出たのかな？
0: もう一つフロアがあった。
1: もう一つ、大広間って呼ばれて、なんか、宴会とかに使われてるようなスペースがあるんですけど、
0: はい、
1: でもそこも超広くて。
0: へぇ、そんな場所もあるんだ。
1: そう。で、そこは多分ね、一般の方入れないんですよ。多分、でも力士さんとかが、
0: うん、
1: わっと集まるようなスペースなんで、めっちゃでかくて。
0: なんかすごい。
1: そこにステージ立ててやったりしてて、
0: すご
1: い。そうそうそう。だから全部で90、まあ100組近く
0: 出てたんじゃないかなっていう。
1: 100組のだから、しかも1個10人以上、だいたい10人以上ですからね。
0: うん。
1: もうそれだけで 相当な人数が。
0: そうですね。う
1: ん、土曜日は動いてたんですけど。
0: すごいすごい。はい。お疲れ様でした。
1: はい。これからもね、ダンスイベントよかったら見に来てください。はい。ユーキットの働く姿も。ということで、本日もよろしくお願いいたします。さあ、番組では皆さんからのコメント、SNS の X でお待ちしております。ハッシュタグはカタカナで、シャープロックレップです。番組の感想、僕たちへの質問、皆さんからのメッセージお待ちしております。では早速、今日の1曲目、参りましょう。ケラーニの新曲、シュダネバーをお送りします。4月24日リリースされました彼女のフィフススタジオアルバムケラーニに収録されています。この曲はベビーフェイスが手掛けたクラシックな R&B テイストのバラードで、ケラーニの感情豊かなボーカルとアッシャーのスムーズな歌声が交互に絡み合うフルデュエット形式になっています。アッシャーは単なるフューチャリングではなく、曲の前半から後半まで積極的に参加し、アルバムのハイライトとの声が多いです。それではお聴きください。ケラーニフューチャリングアッシャーでシュダネバー。

0: はい、ただいまお送りした曲はケラーニーフューチャリングアッシャーでシュダネバーでございました。
1: さて、毎週月曜日から金曜日夕方6時はレップシックスをお届けしております。月曜日はケラビット、
0: 私ユーキッドがお送りしております。はい、
1: はいはい、
0: 皆さん、はいはい、X にコメントありがとうございます、はいはい、マーシビッツセカンドさん、ナビさん、ユキッドさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。続いてですね、矢口なめ太郎さんいただいてます、はい、ナビさん、ユキッドさん、こんばんは。雨とカタツムリのマークですね。降ってますね。あと、はい、国技館は寒いのですか。そう、まあステージとかね、もう照明とかもうバンバン焚いてたんで、暑いんですけど、やっぱ裏がね、ちょっと。
1: なるほど。
0: うん、力士臭。あとね、トイレがでかいんですよ、やっぱり。個室が。
1: あー、なるほどね。その、まあ、丸い部分といいますか、うん、便器の部分が。
0: で、あと、和式が。ある、
1: うんうんうん、
0: 多分和式でじゃないとできないみたいなね、あのでかい人いますよね。
1: あるのかもしれないけど、
0: 座って割っちゃうとかも聞くんで、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、そういう、
1: そうだよね、
0: ありましたね、
1: うんうん、なるほど、
0: そうそう
1: そう、違いがあるわけですね、細かいところにね。
0: 国技館あるあるでした。
1: はい、言いたいのね、言いたいのね、
0: 言いたいぐらい、今言いたい、ちょうど言いたい時期ね。はい、たくさんいただいております、はい、タク0824さん、月曜6ルブはよー、ゆきとくんのお母さん、息子さんは国技館で司会もしますが、はい、ラジオでセフレとの失敗談を語ったりもしてますよ、
1: うん、やめなさい、
0: 言うな言うな、
1: やめなさい、
0: 言うな言うな、
1: 本当にまだ、冒頭10分しか経ってないのに、
0: バレてないんだから、
1: 言うな言うな、
0: まだあるからな話。
1: すぐ収録しよう。すぐ収録会にしよう。収録会の方が出やすいから。
0: はい、はい、ということでね、はい、続いていきましょう。ピーラスイートさん、はいはい、いただいてます。こんばんはよ。もう年も年なので、ちゃんとスキンケアをしようと思って、いろいろ買い始めてます、うん。一応実年齢より若く見られるのですが、一気に老けるのは嫌なので、頑張ります。スキンケアね。やってますか？
1: いや、子供が塗るクリームってあるのよね。まあ、要はボディークリーム、まあ、どこ塗ってもいいですよ。まあ、別に大人も使えますよ、みたいな感じで。結構それとかはなんかパッて取って顔に塗ったりとかしたの。
0: はいはいはい、はい。
1: それをこの間奥様に見られた時に、うん、あんたマジちゃんとしなって言われて。
0: あ、そうですか。はい。
1: なんかたまにその使わなくなったものをお下がりで奥様からもらったりもしたんですけど。
0: お下がり、
1: お下がり的な。私合わなかった、これ使ってみたいな。
0: そういうのもあるんですね。
1: そうそうそうそう。そういうのあるんですけどね。
0: 俺は、乾燥肌なんで。うん。結構ちゃんとやってますよ。
1: ちゃんとやってる。
0: 結構
1: なんかもうこだわってる。なんか例えば化粧水だったらどれでもいいとかじゃなくて、
0: あ、
1: これがいいみたいな感じで。
0: 化粧水は、
1: まあ、とにかく乳液でもいいよ。
0: とにかく量だっていうのを聞いてるんで、
1: はい、
0: もうや安くていいんで、でっかいやつ。で、最近買ってよかった美容グッズは、
1: はい、何教えてよ。
0: 無印良品の、
1: ああやっぱいいんですか。
0: 導入美容液、発酵導入美容液。
1: あ、なんかそれ言ってたな。
0: うん、うん、
1: 結構売り切れだよね。
0: 3000円ぐらいで買えますね。
1: 結構売り切れてる
0: じゃない。人気
1: なんか言ってた、うん、言ってたぞ。それ
0: をね、一番最初お風呂上がり塗ってから、はい、化粧水やってクリームやってってやると、
1: はい、まあ、
0: 全然違う。
1: へ
0: え。ノリが違う。
1: あ、そう、まあ、やっぱいいんだ。
0: 化粧しないけど。
1: まあまあまあ、まあ、
0: ノリが違う。
1: へえ、
0: うん、
1: やっぱ顔。
0: はい、ということでお試しください。
1: なんだこの話は。もう、
0: はい、無印さん待ってますよ、スポンサーの。

0: 薄い上着じゃなくて、うん、まあなんていうの、まあちょっと
1: ちょっと風通さない系、
0: そうそうそう、
2: うん、
0: かなと思って、ね、うん、軽いしね、
1: そう、
0: これでなんかジージャンとか着出すと重かったりするじゃん、
2: うん、
1: で喋り始めると暑いしね、
0: そうなんですよ、
1: ですよ、ということでむずいですからね、皆さんちょっと戦っていきましょう、
0: 無印ね、
1: はい、無印覚えといて、
0: はい、
1: はい、ということでそれではここで曲の方参りましょう、千葉勇気&ベビーウッドローズの新曲、曲です、曲名が曲でございます、うん、はい、4月25日に2人が千葉勇気&ベビーウッドローズ名義で突如配信リリースしたコラボアルバム、ね、はい、ドキュメンタリーの収録曲です、オフセットジュースワールド、J コールの楽曲も手掛ける21歳セントルイスのプロデューサーチェイス・ザ・マニーがビートを担当しています、アルバムは他にもフューチャー&ドレイクのライフイズグッドなどで知られるアンペッツァが、参加するなど注目作となっております、それではお聴きください、千葉勇気&ベビーウッドローズで曲、
3: ああ俺らが戦うの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい、数字があるないって大事、どっちが偉いの、は、
4: うん、俺からしたら関係ない、小さマニたちとストゥディオ、もともと俺生活苦しい方、あいつ

0: ただいまお届けしたのは千葉勇気&ベビーウッドローズで曲でございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ続いてこちらのコーナー参りましょう。レコミック特別編
1: 来ましたね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 特別編、
0: ちょっと特別編続いちゃってます。というのもね、ちょっとリリースがラッシュで、
1: うん、
0: 僕の好きな人たちのなんていうんですか、出版ラッシュがね、
1: 出版ラッシュ続いてるわけですね。
0: 続いてまして、だからこの間もね、オードリーの若林さんの書籍とか、紹介させていただいたんですけれども、今日はですね、取り上げる本はこちらでございます。没頭飯
1: なんですか。
0: 書いたのは、空気階段、はい、鈴木もぐらという
2: 好きだね。
1: 好きだね。
2: 俺好きなんだな。
0: うん、
1: 好きだね。
0: 空気階段の鈴木もぐらさんね、まあ、結構もうテレビとかにも出てるんで、うん、まあ、フォルムわかりますよね。うんうん、結構まあ、
1: うん、
0: ファットな感じで。
1: ふくよかなね。
0: ふくよかな感じで。今ね、ちょっとね、だいぶ痩せて。
1: あ、そうなの？
0: そう。マックス120近くあったんですけど、
1: はい、
0: 今80、まあ90切ったっていう。
1: ほうほうほう。
0: とこまで。
1: だいぶ変わるね。
0: うん。そこまで落として、うん、るんですけど、まあまあまあ、でもやっぱりね、食べること大好きな人、なんですよね。
1: うん、

0: で、まあ、そうですね、内容としてはですね、飯を語ることは己を語ること、
1: うん、
0: 食に対する探求心と愛が凝縮された大人気連載を書籍化父親母親との思い出から部活動、股関節手術、交友関係まで食を通して著者の人生が垣間見られますということですね、うん、ウェブかな、に連載してたあのエッセイとか、
1: うん、
0: まあ今回の書き下ろしエッセイとかは集めたものなんですけれども、あとね、あのツイッターじゃない X、
1: うん、
0: X への投稿にですね、今回もダイエットしたんですけど、2023年にあの企画でダイエットもしたんですよ、
1: うん、
0: その時もなんていうのかな、ダイエットして要は食べたいものを抑えるわけじゃないですか、
1: はい、
0: その時に食べたいものの記録としてなんていうの、ダイエット成功したから、うん、これを食べて俺は復讐しているんだっていう復讐飯の投稿も今回入ってます、
1: うん、面白いねそれ、
0: はい、うん、ということで、でね、このね、なんかこう食に対するなんていうか思いが鈴木もぐらすごく強くて、うん、
1: はい、
0: というのもですね、お母さんのね口癖がですね、
1: うん、
0: 私はうまいもんを食うために生まれてきたんだと。
1: あ、いいですね、豪快なお母さんじゃないですか、
0: うん、でも本当にこういう喋り方、ラジオとかにも出てくるんですけど、
1: そうなの
0: 本当にこういう私はうまいもんを食うために生まれてきたんだっていう、
1: ご本人がラジオにも出てくるの？
0: たまに出てきます。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、お母さんすごいパンチ効いてるお母さんなんですけど。
1: うん、
0: というのがあってね、まあちょっと文章にもあるんですけれども、
1: はい、
0: ふと、この本は何のために書いているのだろうか、との問いが頭に浮かんできた。飯を愛する読者の方のお役に立てれば、入院中に暇に駆られている方の暇つぶしになれば、この本で皆さんの飯を少しでも楽しくできたら、様々な答えが浮かんできたが、まず頭に浮かんだ答えはこんなものであった。ということで、先ほどのお母さんの言葉ですね。うん、私はうまいもんを食うために生まれてきたという。
1: うん、
0: そう叫ぶ母に、あなたから生まれた証として、私からこの本を送るというふうに、ちょっとね、序文であるんですけれども、
1: うん、
0: いいですよね。
1: 面白いね。
0: ね、そう。
1: で、何言ってんだって突っ込みたくなるやつ。
0: そうなんですけどね、やっぱね、その食へのね、執着がね、すごいんですよ。うん、結構、まあ、貧乏されてて、
1: うん、
0: お母さん、まあ、シングルマザーって言ったらいいのかな、うん、まあ、お母さんが離婚して、
1: はい、
0: 再婚して、また離婚して、で、その度に結構なんか、まあ、シングルマザーね、お母さん、まあ、働きながらだったり、
1: うん、
0: ちょっとまあ貧乏だったりっていうのがあって、こう、食へこうなんか強い思いがあるというか、で、高校の時からも自分でバイトして、もうほぼ、なんていうの、自分のこと全部やるみたいな、整形全部自分でやれみたいな、
1: うん、
0: 教えもあったりして、だからその中のお金で、ご飯を食べたりしたので、
1: はい、
0: なんかこう、強い思いがあるわけですね。
1: うん、
0: うまく飯を食うっていうね。
1: うんうん、
0: で、結構まあ、住んでる高円寺周辺の、お店の紹介とか多いんですけど、
1: はい、
0: こう、いくつかね、やっぱね、このこだわりすごいなっていうのがね、卵かけご飯の流儀。
1: 流儀。自分なりの
0: 。こう、なんていうか、ダビさん、例えばどう食べてます？
1: いや、だから、いや、ちょっとこう、何、平たくしてじゃないけど、まあ、穴ぼこちょっと開けるみたいな感じとかはやるかも。
0: はいはいはい。
1: 卵をこう、乗っきやすくするためにね、まあ、山盛りになっちゃうとこうなんかずれちゃったりするから的な。うん、
0: あ、それはね、結構ね、モグラスタイル。
1: あ、そうですか。
0: 近いですね。モグラスタイルはね、茶碗に8割ぐらいの米を持って、
1: はい、
0: そこにこう、穴を開けて、
1: なるほど。
0: そこに卵を落とす。
1: はいはいはいはい。
0: で、なんていうのかな。
1: お醤油？
0: あ、お醤油みたいな。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう。で、こうなんかこの、時の工程があって。
1: あ、それはわからん。
0: こう、その後、醤油を、うん、順番もあって、うん、ちゃんとあって。
1: うん、
0: 溶いて、醤油を垂らして、また溶いて、
1: はい、
0: 味の素を振って、
1: うん、
0: そっから混ぜるみたいな。
1: ご飯と、
0: うん、
1: 最後ね。
0: このこだわりが
1: あって。味の素まで入れんの？
0: それが吉野家に行って牛丼に卵を入れるときはまたちょっと違って、みたいな。それをね、
1: ば
0: っちり書いてるんですよ。
1: はい。
0: まあでもね、この書き方がね、非常にこうなんか上手くて、こう、うん、頭の中でこう、 あ、再生される書き方をしてるんで、うんうん、読んでて楽しいんですよね、うん、スピード感もあってそうそう、だからそのなんかで、なんていうの、結構卵かけご飯をこうしっかり混ぜてっていう人もいるけど、白身のあのちょっとドゥルン、
1: うんうんうん、
0: ドゥルン、もうこのまま書いてあります、ドゥルン、
1: うん、
0: ドゥルンがモグラが好きだったりとか、
1: うん、
0: ドゥルンが醍醐味みたいな、
1: どう、でも混ぜちゃうんでしょ、
0: ドゥルン苦手な人もいるけど、
1: まあまあそうだね、
0: ドゥルンは絶対に残すとかそういうこだわりとかがね、すっごい強いんですよで結構その辺をね、
1: すごい汗かいてるけど、
0: そうそうそうそう、
1: 説明頑張っちゃって、
0: いやもう熱入ってますから、
1: うん、
0: すごいね、その辺もね、読んでいくとこう頭の中で再生されて、
1: はい、
0: すごいいいなっていうかで、なんかいい言葉があって、
1: はい、
0: モグラはうまい飯を食うことに執着があるに、うん、ではなくて、
1: うん、
0: こう飯をうまく食うことに執着がある、飯をうまく食う、
1: うん
0: うん、その食べ方とか、
1: うんうん、
0: 誰と食うかとか、
1: うん、
0: どこで食うかとか、
1: うんうん、
0: そのね、まあその一緒に食う仲間のことも話してるし、
1: うんうん、
0: じゃあ、雀荘で食う飯のうまさもなんか
1: わかんねえな、
0: 解説とかもあるんですよ。でそのもう俺雀荘行ったことないけど、
1: うん、
0: この書き方がね、うわちょっと雀荘行ってみたいなっていうか、
1: 飯うまそうだ、
0: うまそう
1: に食ってんなっていう感じの、
0: うん
1: う
0: ん、そうだからそのなんていうの、グルメ本っていう、うん、うん、扱いっていうよりは、ほんとモグラの食べ方の、
1: うん、
0: うまさをこう、見せてくれる、聞かせてくれるっていう本になってて。うん、
1: はい、
0: で、まあそう、もちろんね、紹介してる店もね、めっちゃうまそうな
1: の。あ、そう。
0: もうほんと、もう大衆向けの方が多くて。
1: 高級店ではなく。
0: もう全然、うん、まあ、金粉とか食用菊ばらまくような店は出てこないんですけど、うん、ほんとにね、うまそう。行ってみたいっていうお店。もう、でも俺、モグラグルメを参考にして行った店とかもあるんでね。
1: あるんだ。
0: そう、大阪の、道具屋筋っていうところにある、松屋って、まあ、名前は松屋ですけど、うん、その、
1: あの松屋じゃない。
0: そう、あの松屋じゃない。
1: うん、
0: 生グランド花月とか近いんですけど、に、ので、食べられる、かすうどんとか。
1: うん。
0: うん。これ美味しかった。めっちゃうまかった。すげえと思った。
1: いいね。モグラ飛び回るからね、ユーキッドはね。うん、そういうところで行けるんで
0: しょ、めっちゃ良かった。そう、ちょっとこれ参考に、他の、まあ、高円寺付近のお店とかも、俺行ってみたいなと思ってるので、うん、皆さんぜひね、鈴木もぐら、ぼっとう飯読んでみてください。紹介させていただきました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで、曲の方参りましょう。
1: はい、
0: こちらね、火曜日パーソナリティのね、はじめさんも、ザ・バンガスとして、プロデュース参加しております。こちらの曲聴いていただきましょう。サイレンで、サイレン、
2: from deeper underwater.

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのはサイレンでサイレンでございました。
1: ありがとうございました。熱のこもった解説、イラストが可愛いっすね。その本ね、
0: 可愛い、大橋博之先生が書いてますね、はい、ということでチェックしてみてください。よろしくお願いします。没頭飯の紹介でした。
1: はい、はい、ありがとうございました。さあ、番組は後半、ここからはこちらのコーナーです。 B サイドニュース。さて、このコーナーでは今週起こったヒップホップニュースを私、KW 的な視点で解説していくコーナーとなっております。はい、それでは早速行きましょう。一つ目のニュースはこちら。氷の値段はおいくら？というわけで、
0: 氷の値段、
1: はい、まあ氷、アイスでございますね。
0: ということは
1: ドレイクのニューアルバム、アイスマンのプロモーションの様子
0: ね。これね、
1: これはだから、うん、先週だっけ、ちょっと触れたよね、あのなんかドレイクのなんだっけプロモーションか、先週触れなかったっけ、なんかあのラプターズの椅子が氷になってたみたいなね、話したかもしれませんけど、まあまあまあ、いろんなプロモーションしてらっしゃるんで、SNS などでね、この氷についても見た方多いとは思うんですけど、あの、うん、トロントに出現した氷の、なんて言ったらいいんですか、あれはオブジェでいいんですか、
0: オブジェ、
1: うん、オブジェ、建造物とは言わない、うん、オブジェ、うん、氷、巨大な
0: 巨大氷、
1: 氷の、うん、氷の塊たち、
0: はい、
1: はい、でその中にまあ何リリース日が隠されていましたよっていうね、うん、隠されてるよみたいな感じで、
0: うん、
1: まあみんな何でしょう、削ってくれようじゃないけどこれ何なんでしょうね、どういうあれ発想、
0: 削ってくれだったんですかね、本当にね、
1: う
0: ん、
1: 溶かしてくれ、まあ、隠れて、まあ、こんだけなんていうんだ、まあリリース日を明かしてこなかったというかね、
0: うんうん、
1: まあ前からこう作ってる作ってるっていうアルバムが、
0: うん、
1: アイスマンなのか、それともなんか昨今の事情によってアイスって使わないんじゃないかみたいなねことも言われてたりとかしましたからね、一時期タイトル変えるんじゃないか、うん、まあ結局アイスマンなんですけども、
0: うん、
1: まあ本当になんていうんですか、まあ突飛なプロモーションだなと思いましたけども、まあ当然のごとくファン殺到してみんなして削っていったんですけれども、
0: うん、
1: じゃあその削った氷はどうなるんだいと、
0: は
1: あ、現在インターネット上で出品されております、
0: うん、え、あ、持って帰ったんだ、
1: はい、
0: すごいね、
1: まあだって別に持って帰れるもんね、ちょっとちっちゃいのとかだったら、あ、何保冷バッグとか持ってってんじゃないの、
0: 持って
1: って、これだってドレイクの氷だぜって言って持って帰れるわけじゃん、
0: すごい
1: 時代ですね、多分出品してないなんかもうガチなそういう記念品コレクターみたいな人とかも、うん、おそらくいると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあまあ出品する人ももちろんいますよねということで、
0: はい、
1: そちらのお値段が$6,000、
0: 6000ドル
1: 90万円
0: すごいじゃん、
1: まあ、サイズそんなでもなかったと思いますこれ確か、
0: うん、って買うやついるの、
1: はい、90万円で、さらにこのまあ塊と呼ばれるくらい大きめの氷になると、なんと25,000ドル、約380万円というお値段がついております。
0: やばいけど売れんの、
1: いるんじゃん、わかんない、全然わかんないですけど、まあ、アメリカのオークションっていきなりよくわかんないのあったりするじゃん、
0: あります
1: よ
0: ね、
1: あのラットも最初そういうのあったじゃ ん、 あのね、下着の
0: ありました
1: ね、ありましたけどもね、まあなんですかね、まあ証明できるんでしょうかね、もちろんなんかアイスマンの何構造物というかオブジェから取りましたよって主張するようなそういった説明文ついてましたけどね、はい、でまあ氷だけじゃなくて、まあやっぱりそういう氷のオブジェがあって、まあ殺到するってことで、そのなんていうんですか、あのバリケードじゃないけど、まあ安全を促すように注意してくださいねみたいな、そういう看板的なものも、あのこれ多分看板は盗んだんじゃねえかなと思いましたけども、グッズ化のように転売されていて、
0: うん、
1: まあそんな看板でも数百ドル程度の値段が付けられているということ
0: で、いやダメでしょそんな買ってもらっちゃうダメでしょ
1: まあね、だからドレイクも何を意図していたのか分かんないですけど、まあさすがにちょっとそんな売られるとかまでは別に気にもしてなかったんじゃない、
0: うん、
1: と思いますけどね、まあ本人別に関係ないことですね、
0: うん、
1: ファンが勝手にやりましたっていうことなんでね、
0: でまあぶっちゃけ一番プロモーションですけどね、それがね、ファンが勝手にやるが、
1: そうだね、頼んで、まあ、やらしくもないというかね、わかんない、もしかするとアーティストだったらそこまで考えて管理しとけよみたいな声が一部にはあるかもしれませんけど、まあアメリカのエンタメでそんな声は出ねえか、もっと勝手にやってるやついるからな、
0: 話題にはなったっすからね結局ね、うん、
1: でまあ結局ね、まあ、隠されておりましたということで、リリース日5月の15日になったということで、もうすぐですね、
0: ああ、
1: はい、どんな内容になるか分かりません、トラックリストね、うん、なんか SNS で流れてたのもありましたけど、まあまあフェイクでしょうっていう感じの、 トラックリストなんかもね、何パターンかあったみたいでございますけども、はい、まあ今のところ言われてる予想参加アーティスト、セントラルシー、イート、ヤングサグ、トゥエンティワサベージ、パーティーネクストドア、キャッシュコベイン、そしてまあセクシーレッドあたりなんか、まあだから過去にコラボしたりとかね、最近コラボしたような相手がメインでいろいろ入ってくるんじゃないかなと思う。まあ、あんまり別になんかサプライズ的な参加アーティストね、今のドレイクの、なんだろう、こう、周りを見渡してもそんなにいないのかなと思いますけどね。まあ、ということで、まあ、5月15日。まあ、それまでにね、まあ、何かしらファーストというか、リードシングル的なのもう一枚くらい切るのかな、わかりませんけども。まあ、何か続報があればお伝えしていきたいと思っております。はい、さあ、楽曲の方はこちらでございます。まあ、おそらく参加するでしょう。ドレイク、セントラルシーで、Which One?Do my titties look right?

0: イエス、ただいまお届けしたのは、ドレイク、セントラルシーで、Which One でございました。
1: はい。
0: さあ、続けて参りましょう。今週二つ目のニュース、こちら。そのまま、産むよ。なんかもう本人が言われたみたいな感じになっちゃいましたけど。
1: 何？
0: はい。まあドレイクの話もしたので。
1: はい。
0: まあそのままトロントつながりと言いますか。今度は NBA のね、まあさっきちょっと出ましたけど、ラプターズの方のお話を。といってもあの選手の方でございまして、グロリラが。
1: はい。
0: ラプターズの選手、ブランドン・イングラムとお付き合いしてるって話をして、で、こう、コートサイドに来て、うん、で、何ですか？勝利の女神じゃないけど、すごくそれでラプターズの調子が上がってるみたいなニュースを、はいはいはい、多分シーズン開幕当時会にしたと思うんですよ。
1: しました。誰に対しても、あれだっけ、ミーガンはダメだったんだっけ。
0: あ、そうそうそう、ミーガン。ミーガンさ、別れたの知ってる？
1: あ、別れたんすか？
0: 友達みたいに言うけど。
1: 別れたんすか？
0: ミーガン別れたの。
1: 別れたんだ。
0: そう、ピーサードニュースに間に合わなかったの、それが。
1: あ、そうなんだ。
0: 全然ミーガンで2個くらいミーガンやろうと思ったよ。1日早かったら。ミーガン別れたの。
1: そうなんですね。
0: クレイ・トンプソンに浮気されたんだって。
1: あらあら、
0: まずいよ。
1: まずいね、これはまずいよ。
0: 感謝祭でご飯まで作ってたのに。いやー、まあそんなミーガンの話じゃないんですよ、はい、まあミーガンと比べてましたけども、うん、はい。でね、まあグロリーさんがそのまあ勝利の女神じゃない、コートサイドで観戦しているっていうニュースね、お伝えしてたと思うんですけども、そんなグロリラさん、先日にまあ、アルバム自体は5月29日にリリースよって、これ、ラットの新作アルバム、ビッグママっていうタイトルでね、5月29日にリリースされるアルバムがあるんですけども、そちらの楽曲、はい、GOMF に、グロリアさん、うん、フューチャリングで参加しております。
1: はい。
0: その曲の中のリリックで、
1: うん、
0: こんなラインが、タイトルのね、ブランドンに行ったの。うん、まあ、彼氏ね、
1: うん。
0: ブランドンに行ったの。次に出したら、そのまま子供産むからって、っていう、リリックが。
1: すごいですね。
0: すごいですね。
1: うん。
0: 宣言と言いますか、
1: うん、
0: 何でしょう、こうネタにって言ったら変ですけど、
1: うん、
0: すごいですよね、なんかこう、
1: まあでもなんていうか、
0: まあ、何面白い

0: なキャラクターをちゃんと作り上げてるというかね、なんかそういうところ、あ、なんか、あ、なるほど、面白いですねと思いましたけど、まあイングラムがどう反応しているかはさておきでございますけども、
1: はい、
0: でまあ逆に、まあ逆と言いますか、ご存知の通りラットーさん現在第一子妊娠中でね、まあそんな流れもあって、まあこういう子供産むからってっていうね、リリックにもなってるのかなと思いますけども、ちなみにミュージックビデオ公開されておりますけども、まあ元ネタ元ネタのラッパーさんといいますか、ソルジャーボーイさんが冒頭から出てきますんで、ぜひミュージックビデオの方でね、ソルジャーボーイさんの登場とともに、ソルジャーボーイさんのちょっとしたこう、なんていうのね、老けたなーっていう感じをね、味わっていただけたらいいのかなと思いますけども、
1: しょうがないよね、
0: はい、まあしょうがないですね、それはね。まあ PV、 あ、 PV、 ミュージックビデオの内容としてはね、ラットがこういろいろとやっていく中で、なんだろう、まあ有名人だが自分のジャバーをするようなね、そういう人物、ヘイター的なものがいたりとかして、まあそれをこうボディーガード的に、グロリーさんがなんかラットを守ってるみたいな、
1: はいはい、
0: そういった感じの、ストーリー性のあるものになっておりますので、ぜひぜひ、まあ曲もね、どうでしょう、結構 SNS ではバズってるみたいな話もありましたけど、現場でもまあ書きやすいですね、この辺の感じは、なんかネタもネタ、昔のに絡めて DJ 目線だと書きやすいですし、
1: はい、フラ向きって感じですね。
0: そうそうそう、まあなんかこういうのをコンスタントにリリースしてくれてるところが、ちょっとこの2人のありがたいところかなとも思いますけどね、
1: 確かに。
0: ミーガンな、
1: ミーガン
0: どうすんだろうな、
1: ミーガンめっちゃなんかあんまりいいですよね。
0: いやでも、もう別れたんで別に別にミーガンを追ってるわけじゃないですけど、別に別れたんでいいですよ、
1: は
0: い、
1: 別れたんでいいですよ、
0: はい、もうクレイ・トンプソンも仕切り直してやっていただければ、
1: プレー頑張ってくれれば。
0: そうなんですよね、はい、まあでもちょっとミーガンに対して何やってんじゃいとはちょっと思いましたけどね、あんな練習まで付き合ってもらってて、まあいいか、まあラプターズの方はまあプレーオフにも進んでね、まあクリーブランドとのシリーズ戦っておりますというところでございまして、まあ彼氏さんの方も大活躍中ということでございます。さあ、はい、楽曲紹介しましょう。ラットグロリラで GOMF。 She ain't even all it. Why ain't even like that? Ain't her mama why you think so? Ain't her like that?

0: イエス、ただもお届けしたのはラットグロリラで GOMF でございました、はい、さあ続けてまいりましょう。今週最後のニュースこちら。ケラーリの初期のキャリアを支えた人物というわけで、はい、やべえタイトル忘れちゃった、シュダネバーね、うん、アシアトのやつ、本日の1曲目に、うん、紹介させていただいておりましたけれども、
1: はい、
0: まあ復習的な感じになりますが、セルフタイトルアルバムケラーニをリリースしたシンガーのケラーニさんでございます、うん、まあ当たり前のごとく今はまあ大人気、
1: うん、
0: R&B シーンの先頭を突っ走る、
1: うん、そうですよ
0: と言っても過言ではない彼女だと思いますけど、
1: でも本当そうじゃないですか。今、
0: ね、
1: 今結構一番ぐらい勢いあるんじゃないですか。
0: 行ってるのかな。
1: うん。だとまあフォールディットの
0: シーザーキャマ
1: スね。大バズもありましたからね。
0: 大バカズね。
1: うんうん。
0: そうだよね。
1: うん。
0: 他に逆にフィメールで特に思いつかないかもしれない。まあいるけど。
1: まあ
0: いるよ、うん。全然いるんだけどリリースしてる人も。
1: そうですね、うん。リリースの。うん、そうですね。今暑いので言うとやっぱケラーニじゃないですか。
0: そうですよね、うん。まあでも、当たり前ですけどね、うん。誰にでもキャリアの初期というものはあるもので。
1: はいはい。
0: まあアルバムに合わせて4月23日に公開されたコンプレックスマガジンのインタビューで、いろいろと喋っておりまして、
1: うん。
0: メジャーデビュー前に2014年にリリースされたミックステープ、クラウド19という作品があるんですけども、
1: うん。
0: これちょっと前になんかバイナルかなんかもリリースされた気がしますけどね。まあキャリア、彼女のキャリアにおいてもちろんね、重要な作品と、位置づけられてるものなんですけども、まあ、こちらの制作前後のタイミングでこう電話をしたりとかこう気にしてくれてたっていう存在がニックキャノンだったと。
1: おお、懐かしい名前。
0: ニックキャノンなんだ。
1: ニックキャノン
0: って思ったんですけどね。普通にインタビュー見てて、
1: はいはいはい、
0: ニックキャノンですかと。でちょっとねどうやって知り合ったかまでは語られてないんですけども、まあおそらくニックキャノンがこう彼女のデモだったりなんだったりとかまあいろいろこう回るじゃないですか、
1: うんうん、
0: 例えばねすっごい昔の話ですけど50をさどれとかエミネムが聞いた時もねなんかそういうデモを聞いてどの子のすぐにスタジオに来いみたいなそういう話あったりとか、まあそういう感じでニックキャノンがこうまあケラーニの歌を聞いてまあ電話をし、
1: うん、
0: もう今すぐ LA に来て音楽作りなよと、
1: うん、
0: もうスタジオも使わせてあげるからっていう、
1: うん、
0: まあこの上ない提案ですよね、
1: うん、
0: 当時の、
1: うん、
0: もう何も持ってないケラーニからしてみれば、
1: うん、
0: でしかもこの当時まだ自分の部屋すら持つことができなかったくらいこう生活もそんなに楽じゃなかったという状況だったらしいんですよね。で自分の部屋すら持ったことがない、じゃあ LA に行ってどうするんだい、生活はスタジオ以外で、つまりニックキャノンなんとスタジオだけでなく家具付きのアパートまで用意してくれていたと、
1: うん、あらすごい、
0: すごいですよね。
1: うーん、
0: まあ、ね、それだけこうなんでしょう、若手フックアップ、俺全然イメージがなくてニックキャノンのそういう、
1: なんかあれか、マライア。
0: マライアの、まあ、イメージがすごい強いけど。
1: マライアの旦那。
0: こういう話で言うと。
1: 元旦那か。
0: そう、元ですね。
1: うん。
0: だからなんか、こういうのがあるらしいんだって。で、まあ、ケラーニ自体も、まあ、未だにこう、LA に今住んでて、その近く通ることがあったりすると、まあ、なんか、ちょっと、そういう初期のね、なんだろう。なんか、出来事を思い出すみたいな。
1: なるほど。
0: ニックに助けてもらったなことを思い出すんだよね、みたいな話してて。で、ちなみにこのニックキャノンに救われたって話を、まあ、ケラーニがそういう友人だったりとか、いろいろ周りに、
1: うん、
0: そういうことがありましたって言うと、
1: うん、
0: 意外と、あ、誰々も同じことしてもらったらしいよ、みたいな。
1: あ、ニックキャノンが。
0: そう、ケラーニだけじゃなくて、
1: 他の人にも。
0: そう、結構、あ、ニックキャノンなんか誰々にもそうやってなんかアシストしてたらしいよっていう、話があるんですって。あるんですってって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど。
1: うん。やるじゃん。
0: やっぱりやってるんですね。
1: やるじゃん、ニック。
0: そういうことをね。
1: うん。
0: だから本当にニックキャノン、まあ、聞いてるわけないからあれですけど、ファンの方にも申し訳ないですけど、そういうイメージがなかったんで、ちょっとなんか、見直したって言ったら言葉のあれなんですけど、
1: うん、
0: ちょっとなんか思いました。イメージ変わりました、なんか。自分の中でも。ね、なんかちょっと、自分が喋ってないじゃん、しかもニックキャノンがさ。
1: 全然そんなん聞いたことないですよね。
0: もうどんどん言っちゃうじゃん、うちらだったら。
1: うん。言う。
0: 全然言うでしょ。
1: いや、あの子はさ、面倒見たんだよね。
0: 電話してさ、スタジオ使わせてあげたんだよね、みたいな。家用意したんだよね、とか言っちゃう俺らとはやっぱりちょっとレベルが違うんですね。
1: 違うのか。
0: すごいですね。
1: まあ、でも、俳優上がりっていうか、
0: うんうんうん、
1: 俳優やってたりっていう感じですよね。
0: う
1: ん、なんか。
0: そう、いろいろなんかね。
1: うん、
0: でもね、一個ね。
1: はい。
0: あ、なるほどね。なるほどね、じゃないんですけど。
1: うん、
0: まあ、ニックキャノンこういう狙いがあったんだってことが、言ってケラに言ったんですけど、最初は、ラップグループに参加させようとしてたらしいですよ。
1: あー違うわそういうとこや、そういうとこだぞ。ニック
0: だからああいうのあるじゃん、アメリカのそのオーディション番組でさ、なんとかかんとかってグルボーイズグループで売り出しましたとかね、女性グループで売り出しましたとかあるけど、まあそういうところのラップグループにこう参加させようとしていたのかな。よかったね、
1: よかったね
0: 違ったね、
1: よかったよかった。
0: そうなんですよ、まあそんな話もありということで、
1: まあでも株は上がったのなんか俺なの
0: ね、ちょっといいですよね、なんかニックキャノンもそういうインタビュー過去にあんのかな、ちょっと調べてみたら面白いかもしれません、
1: はい、
0: はい、というわけで楽曲紹介しましょう。今回こちらでございます。ケラーニフューチャリング T-Pain のリリジョンで Call Me Back。

0: イエス、ただいまお送りした曲はケラーにコールンビバックフューチャリングティーペインリルジョンでございました。以上、今週の B サイドニュースでした。来週以降もお楽しみに。
1: はい、ありがとうございました。
0: 締めでございます。ゆきじょさん、お告知があれば、はい、ゴールデンウィーク前でございますよ。
1: ゴールデンウィーク、はい、ラッシュですね。
0: ラッシュラッシュ、
1: ゴールデンウィークとともにですね、
0: はい、
1: お世話になっておりますクラブハーレムがですね、
0: そうなんです、
1: 29周年、
0: おめでとうございます。
1: 29周年ウィークですね、これね、うん、もう突入するので、もうイベント目白押しなんですけれども、ちょっとそちら紹介させていただきましょうかね。水曜日、4月29日水曜日は、火曜パーソナリティではあります DJ アリサ、がホストのですねパーティーボーラーが、BX カフェ、ハーレムの3階で、行われます。その次の日は、下のクラブハーレムでエクレクティック、こちらもエクレクティック10周年、そしてハーレム29周年、29周年と合わせての、アニバーサリーですね、エクレクティック VS モンスターという、木曜 VS 土曜日みたいなところに、僕も入れさせていただいております。そして土曜日、クラブハーレムの、29周年、アニバーサリーパーティーがですね、ハーレム DJ オールスターズということで、いっぱいのもうもうものすごい DJ さんたち、ものすごい DJ
0: うまく言えてないけど、
1: ものすごい DJ たちが
0: 言えてないな、
1: たくさん出てます、はい、私は MC 一人で頑張りますので、助けてくださいみんな、
0: はい、
1: いっぱい喋ります、ね、ということで皆さん、あと、そしてもちろん今日もね、毎週月やっております DJ ヤンタケさんともご一緒でございます、ピンク東京、でパーティーやってますので、皆さんぜひゴールデンウィークも遊びましょう。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。 KW はですね、まあ、野球のお仕事の他にはですね、明日火曜日祝前日なんでね、4月28日横浜久しぶりに出ます。これもともとは EX ボデがレゲエの箱があったところですね、に今ベルベットという新しいパーティーハウスというかクラブがありまして、そちらの方で、ザ横浜的な DJ 上くんだったりとか、うん、タケファンクだったりとかね、ナオトマフィアだったりと、いいメンツ揃ってますね、
1: 横浜だな、
0: はい、うん、という中にね、混ぜていただきますんで、ぜひぜひ横浜神奈川系の方々お待ちしております。そして先ほど木曜日のハーレムの方はユーキッドがエクレティック VSモンスターで紹介しておりましたけども、その同じ日木曜日の BX カフェには KW います、はい、こちらもハーレム29周年ということで、タイムレスというイベントで DJ が、ダンサーであり DJ もするヨーシンくん、そして、うん、オジキラーさん、うん、オジキさん、はい、そして KW アンサーだったりとかね、まあいろいろとおります。ショットライブでグリーティングチームが出たりとかね、なかなか面白いですね、うん、濃いなこの日も、はい、はい、というわけなんで、ぜひぜひ遊びに来てお祝いしてください。お待ちしております。
1: はい、この後の放送の説明でございます。19時から DJ ルーシーランチタイムミックスの再放送、20時から DJ 柳田家トップ10カウントダウンの再放送、21時から DJ KW&UKIT レップ6の再放送、22時からレッププレイリストを挟みまして、23時から深夜1時は、ライブフロムザラウンジ DJ バンドラウンジレップより生中継です。今夜は DJ8 マンによるアンダーダムーンライトをお送りします。深夜1時以降はレッププレイリストです。
0: はい、そしてレップからゲストのお知らせ、4月の28日の火曜日お昼の12時からはチブラズランチタイムブレイクス、明日のゲストにはアイジャッキーがスタジオ生出演、アベマでは見逃し配信もありますので、お好きな時間にぜひご覧ください。続きまして、今週末の DJ バウンドラウンジレップ、5月の1日金曜日が DJ ヤズ、 DJ ノグ、 DJ ハルト、そして5月2日土曜日が、DJ やらたけ、 DJ ケラビー、そして新作、さらにゲストに DJ ハズキを迎えての開催となっておりますので、レップバーの方にもぜひぜひ遊びに来てみてください、はい、よろしくお願いします。というわけで最後駆け足になりましたけども、本日のレップ6ここまでになります。明日は火曜日なんで DJ はじめさんとアリサがお送りいたします。以上、届けしたのケラビーと
1: ユーキッドでございました。最後はワイザーでスカイアミを聞きながらお別れとなります。それでは皆さん、明日のロックレップもよろしくお願いします。
0: また来週。

ランチタイムミックスお聞きの皆さん、こんにちは。DJ のルーシーです。こちら北海道札幌市にあります、チェンジ・ザ・ビーツスタジオから生中継で、お送りしています。さあ、この時間からは、私、DJ ルーシーによる DJ ミックスを、約1時間ですね、たっぷり使って、お送りしていきますので、ぜひぜひ皆さん、最後までお楽しみください。今日もヒップホップ、R&B、ソウルなどブラックミュージックを中心に、幅広いジャンルをかけていこうと思いますので、ぜひね、最後まで聴いていただけたらなと思います。それでは早速行ってみましょう。

ランチタイムミックスをお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ のルーシーです。こちら北海道は札幌市チェンジザビーツスタジオから生中継でお送りしていました。ぜひ番組へ感想コメント等ありましたら、ハッシュタグ WREP、 ハッシュタグレップ、ハッシュタグ WREP、 ハッシュタグレップをつけて X まで投稿お願いします。そしてここでいくつか告知情報あります。5月1日金曜日、ユースウェーブホローゾーンさんにて、オープン22時からですね。ぜひぜひ皆さんお越しください。そして5月3日日曜日、眠れナイト、あとフラットブッシュ、こちらは21時から朝の4時まで元気にやってますので、ぜひぜひお越しください。今週も北海道札幌各所で、熱々なイベント盛りだくさんですので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてください。というわけで最後まで、ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。引き続きレップラジオをお楽しみください。 DJ ルーシーでした。

ケンザ390のロックザハウス。さあ始まりましたということで、毎週火曜日夕方5時からはケンザ390がお送りしておりますロックザハウスの時間でございます。ということで4月の28日ですね。4月の28日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうゴールデンウィーク間近って感じですよね、これね。そうですよね。あー、そっか、世の中ゴールデンウィークですけどね。僕らといえばね、まあ、インパクトかでゴールデンウィークちょうど終わりぐらい、明けたぐらいにありますから、それの準備をいろいろしてたり、そこにまつわって新曲を発表しようとしてるんで、まあ、それはもうほぼできてて、朝 PV を撮ったりとかもろもろやっていますね。でもね、そんな中でもね、最近あったことはやっぱりね、あれだね、あの僕の応援してる J リーグのさ、 FC 町田ゼルビアってチームがあるんですけど、僕が地元の町田から応援してるんですけど、ずっとアジアチャンピオンズリーグエリートっていう、アジア全体のクラブチームの一番を決めるっていうトーナメントがまさに開催してて、先週それの決勝までゼルビアが行ったんですよ。で、残念ながらまあ負けてしまったんですけど、決勝戦でサウジアラビアのチームに。なんだけども、それを応援してて、すごいんですよ。もうチャンピオンズリーグエリートって J リーグで1位か2位とかしか出れないわけで、そういう韓国とか中国とかさ、タイとかさ、そういうアジアの中からリーグの優勝チームとか準勝とか限られたチームだけが出てくるの。限られたチームだけが出てきて24チームぐらい出るのかな。で、その中でまずグループリーグの総当たりやって、で、ベスト16に勝ち上がるとホームアンダーウェイやって、で、ベスト8まで行くとサウジアラビアで、ベスト8からもうあのトーナメント戦になるみたいな。で、半分が東アジアで、で、半分が西アジア、西アジアは中東地域の国が入ってるみたいな。だ、中東の国とはそのベスト8まで行ってサウジで当たるみたいな。で、一応こう言ってもさ、サウジアラビア開催だからさ、で、サウジのチームとかすごいお金かかってるわけですよ。だからまあサウジホームみたいな感じなんだけど、一応建前としては中立国での開催みたいな、何が中立やでみたいになってんだけど、サウジでやるみたいな。で、ゼルビアそれにずっと勝ち上がっていってて、そので、ついに決勝まで行くということで、対戦したのがサウジアラビアのアルアハリってチームでさ、もうすごいんですよ。ゼルビアって選手の年俸がだいたい全員合わせて20億ぐらいなの。まあ、これは別に J リーグでそんな少ない方じゃないんだけど、全然。でもアルアハリは300億ぐらい。だからもう15倍ぐらい差があるみたいな、大体。それぐらい、元、いろんなヨーロッパのイタリアとかスペインリーグとか、強いリーグの、で活躍した選手たちが入ってきてて、サウジアラビアの選手なのに、先発メンバー11人で、サウジの選手2人しか出てない。両サイドバックだけで、あと全部元ヨーロッパの世界クラスの選手がガーって並んでて、年俸が300億くらいあるみたいな、もうなんかで、去年の優勝チームだけね、連覇がかかってる、そういうチームだけで、そこにゼルビア対戦して、で、サウジアラビアがホームじゃん。スタジアム6万人入るんだけど、満員なので、6万人のホームが満員になってて、ゼルビアのサポーターは100人、あと全部サウジのアルアハリのサポーターで埋まってて、もう映像で見てももうえぐい空気なの。もうすごいの、向こうの応援が。もうボール持っただけでブーイングがふわっと来たり、後半になったらもうその町田の相馬ってエースがコーナーキック蹴ろうとしたら、もうペットボトルバンバン投げ込まれてて、相馬にもなんかキーホルダーが当たって、さすがに審判に言って、こうなんか向こうの警備の人がやめろみたいになったりするぐらい、もう普通にさ、日本の J リーグってさ、多分 いろんな人来れるじゃん。子供連れて行っても全然安心じゃん、多分。でも多分見るからに無理なの、もう全員言い過ぎかもしれないけど、マジで全員サポーターの人がこう熱くなってて、すごい空気になってて、だから多分これだから逆にもう、そこに応援行ったそのゼルビアの100人ぐらいのサポーターの人に、俺はもうね、頭が下がりますよ。もうだってあれ怖いよ、絶対。で、まあ、負けてしまったけど、残念ながら負けたけど、もう勝ったらどうやって帰んのこれみたいな。で、その俺さ、その負けちゃった後とかもさ、その後日とかにその町田のサポーターの人が行った YouTube とか上げたりしてるわけで、そういうの見るじゃん。そしたらまあ、いっぱいずっと応援して負けて悔しいみたいな。で、チラッとそのスタジアムから出るとこの様子が一周映るんだけど、そのゼルビアサポーターを
向こうのサージのスタジアムの警備の人が、あの人間の輪っかみたいに、人間の、あの全員で手つないで、で人間の壁作って、でそのゼルビアサポーターをみんなで囲んで、そのまま歩いて移動していくの。わかる？だから人がこう手つないで、なんかもう 2,30 人ぐらいのサウジの警備の人がこう手つかんで人間の輪っか作って、でその中にゼルビアのサポーターが入って、そのみんなでゆっくり外に歩いていく。だから完全ガードで。でもさ、逆にそんだけしないとさ、安全に帰れないかもしれないってことでしょ、負けたのに。すげえと思って、これすごいなと思って、うん、でもマジ肝心の試合はかなり惜しいとこもあったんだけど、うん、でまあ最後は力負けしたのかなみたいなところもあったりして、もう残念だなと思ったけど、でもすごいじゃん普通にここまで行くのがさ。で僕もゼルビア応援しだして多分12、3年ぐらい、僕が応援しだしたら多分2013とか12とかなんだけど、その頃ゼルビアさ、まだあの J3 とかさ、 JFL にいたから、 J3 がなくて、J2 でもなかったからさ、そのチームがさ、十何年経ってさ、アジア一番に届く、準優勝だからさ、もう、いやだって、J リーグの下の下のさ、J3 に行ってさ、で、なんならサイバーエージェントが買収した時もまだ J2 だったから、そこからでも、3年前とかにまだ J2 の中堅チームだったのに、J1 上がって、その年2位になって、そのままチャンピオンズリーグ出て、J のチーム全部負けたのに、ゼルビア決勝まで行って、負けたみたいな、なんかすごいよね、こんなの普通になかなかないよね。で監督は黒田監督、高校のさ青森山田の監督の初プロ経験でさ、アジアの決勝だからね、いやすごいなと思った、いいもの見せてもらったわと思いましたよね。でももう試合がさ深夜の1時半だったの、うん、で結構そうサウジでやってるからさ、もう準決勝も3時とかからやったりとか、1時15分キックオフとか遅いわけですよ。で僕その日ちょうど土曜日の夜だったから、ちょうど家族旅行しててさ、もう昼はプールとか入ってもうクタクタなんだけど、夜見たいから見て、でも結果これ延長までって4時ぐらいまで試合やっててさ、だからもう散々子供に付き合ってさ、で深夜4時までさ試合見てさ寝てさ、でも次の日6時半ぐらいに起きるわけじゃん。でまたその日のさ次の日もプールとか入ってさ、で帰りの運転まで俺もう危なかったもう絶対寝ないように、あのガムとおせんべいすげえ買い込んで、あのいざとなったら運転買ってもらおうと思って、まあなんとかなりましたけど、いやでもそれでもねやっぱ見たかったし、生で見れてよかったなと思いましたけど、うん、いやでもすごかった、応援してきてよかったなと思いましたよ。でもやっぱ悔しい気持ちになるんだなと思いましたけどね、うん、でも選手の皆さん本当お疲れ様でした。でも胸張って帰ってきてくださいって感じですね。すごかったよ、すごい。でもあのアウェーの空気は映像で見てもこんな違うんだと思った。見たことないよこんな空気って思ったから、これは外であれだよね、現地は相当すごかったんだろうなみたいに。でも準優勝でも賞金総額10億円ぐらいですからね、ゼルビア優勝したら16億とかだからチャンピオンズリーグエリートエグいんですよ10億あっても結構だからね、結構な選手取れるもんね、うん、施設補強するにしても結構だしさ、なかなかまた来季が楽しみだなと思いますが、まあ、今季もまだ続いてますからね、はい、楽しみが続くなと思いますが、頑張ってもらいたいと思います。じゃあ一曲、僕がゼルビアに向けて書いた曲でね、ハーフタイムとかでも歌わせてもらってる To the Next を聴いてください。どうぞ。

お送りしたのケイト390で、To the Next でしたということでね。いやー、そんなね、ゼルビアの試合とかを見てたりした先週ですけどね、もろもろあって、まあ、インパクトありますから、来週。もう来週？いや、じゃあ再来週か。うん。再来週か。でも5月10日で迫ってきてましてね、その準備。まあ、もうほぼ準備終わったっちゃ終わったようなもんなんですけど。はい。チケットもね、皆さん買ってくれた皆さんどうもありがとうございます。すごいいい形で開催できそうな感じになってまして。まだ少しあるんでね。ギリギリゴールデンウィークで迷ってる方もぜひ購入してきてほしいなと思っております。あとはね、番組に出演したりとかもあったり、その打ち合わせをしたりとかもしてるし、ガチアクタっていう漫画の舞台が5月に開催されるんですけど、それの稽古も始まったんで顔合わせしたり、打ち合わせしたりもしたりとか、ヒップステの舞台もあったりとか、もうだからとにかく、で、インパクトに向けて新曲出すよ出すよってずっと言ってるんですけど、それのミックスマスタリングとかもしたりして、ついに完全完成したんでね、来週、今週か、今週も情報解禁されると思うんで楽しみにしてください。もうもうすごいぶっとくて重たいやつが出るんで、ガツッとしたやつが出るんで、今みんなの多分想像してるものの斜め上ぐらいのところからの、メガトン級のやつが来るんで楽しみにしてください。すごいと思います。はい。それをずっと準備してて、そう。でもそれがついにできて、明日それのミュージックビデオの撮影したりとか、うん。もろもろ、準備してますね。どっか、インパクトでも新曲出すけど、その次に出す新曲とかももう撮り終わってて、今年は結構いいタイミングでポンポンポンとみんなに向けて新曲届けられるんじゃないかなと。まあね、一応、アニバーサリーイヤーってことになってますから、完全にね。3月でキックオフですから、あれが。この間のリファインドがキックオフだから、あくまで。始まるよっていうやつなんで、ここから、どんどんリリースしたりしながら、いい展開を見せていきたいなと思って準備してますね。うん。あとは、この間このレップでも話したビリヤニ、大沢のビリヤニの話したじゃないですか。で、ほら家でさ、ミールキット頼んで作ったよって言って。で、チキンのミールキットだったんだけど、それをさ、ここで話しながら、

辻だったの。だからスパイスもかなりきつくて、だからかなり辛かったんだけど、でも美味しかったな。こんな美味しい、ま、なんかね、ビリヤニだけど、どっちかというとマトンがすごい美味しい。こんな美味しい、なんか、羊肉の癖が、全開に癖があるんだけど、こんな羊肉の癖が美味しいと思ったことないわ、みたいな。だからほら、羊肉って大体さ、ジンギスカンとかでもいいお店行ってさ、全然この羊臭くない、美味しい、みたいな感じじゃん。なんか、どっちかっていうと僕らが好むの。だけど、ビリヤニ大阪で来たマトンが、もう、めっちゃ羊肉なの。なんかもう、癖があるみたいな。なのに、めっちゃ美味しいみたいな感じだったから、そこに感動があったね。うん。だから、わ、こんなに癖のあるマトンでこんなに美味しいんだみたいな。うん。その感動が家で作ったのにあったから、やっぱこれお店で食べたら相当なんだろうな、みたいな。でも個人的にはチキンの方が、どっちもスペシャル美味しかったけど食べやすかったかな。かなりスパイシーだった。でもやっぱ家でビリヤニ作るの、いいね。今回半分ぐらい冷凍してみたけど、冷凍でもまあ美味しかったわ。後日食べでも。だから、このいいね、ミールキットで。だから、これ上手くなったら家でも作れんのかな？いろんなと調べてるとさ、でも、良くないよね。こういう氷出すとね。しかも、特にこうビリヤニなんて、スパイス使ってさ、油で跳ねて。油で、スパイスって大体さ、こう油で炒めるわけ。で、そのスパイスの香りを油に溶かして料理するわけ。もうこんなの台所めっちゃ汚れるじゃん。もう、だから、キッチン掃除とセットしなきゃできないな、みたいな。まあでもね、美味しいから、いろいろ作ってみたいなと思ったりとかもしましたね。うん。でもほんと、もうなんか、もう、かなりね、ゼルビアにね、もう週2回ぐらい試合があるからさ、もう彩られるわけですよ。試合見て、で、その前煽り見て、対戦相手のやつとか見てさ、で、試合見て、で、試合の振り返りでさ、チームカムとか見たりとかさ、その、他のいろんな指揮者のさ、試合表とか見たりとかするとさ、一週間ずっと楽しいわけですよ、続いてると、このトーナメントが。だからずっと楽しく続いてたんだけど、負けた途端もう見ないね。なんか、急に。本当に。いや、だから、チームスポーツって大変だと、僕もずっと応援してるけど、でもやっぱさ、こういうなんか、勝ってる時とかに、正直さ、こんなこと言うと怒られそうだけど、でもやっぱ熱量の差はちょっとはあるじゃん、人間だから。やっぱ強い時グワって応援してるしさ。負けてる時とかちょっとこう気持ちが離れるじゃないけど、本当は負けてる時ほど応援しなきゃいけないかもしんないけど、あるじゃん、上下はもらに。それは人間だから。だからさ。で、やっぱ言うもんね、チームの関係者の人とかと話しても、やっぱりチームが勝ってると観客動員も如実に増えて、負けてると、観客動員もちょっと減ってくるみたいな。だからその、強さが収入にやっぱ直結するビジネスなわけじゃない。だよね。で、勝者がいるってことは必ず敗者がいるわけじゃないですか。 J リーグとかに言ったってさ、どっちかが勝ったらどっちかが負けてんだからさ、あ、すっごい大変だよね、そういう意味で言うとね。だから降格とかさ、まあ、僕らは逆にずっと J2 にいたからさ、J1 に行ったらさ、全部 J1 のチームが町田に来てくれんでしょみたいな、そういうことじゃん。だって J2 だと対戦相手が全部 J2 だからさ、ホームアンダーウェイで半分は町田でやってさ、そこに J2 の全チームが1回は来るみたいなさ。でも J1 になったらさ、J1 のチームが来てくれるわけじゃん。で、J1 のチームはさ、サポーターがいるから、レッツも来るしさ、マルノスも来るし、FC 東京も来るし、フルンターレも来るしさ、で、近くのさ、関東チームが来るってことはさ、サポーター引き連れて来るわけじゃないですか。だからこれ J2 に落ちたらさ、来るチーム全部 J2 になるからさ、そのビジネスとしても大打撃なわけじゃん、やっぱり。大変だよね。もうほんと。だから、面白いだろうし、やる気も出るだろうし、でもやっぱ、スポーツビジネスって過酷だよなーって思うよね。だから選手の方々も本当にそれはもうみんな人生かかって大変だけど、そこにいるチームスタッフの皆さんとかもやっぱり本当大変なお仕事だしね。でも楽しませていただいてて感謝感激ですって感じですけど、はい。そんなわけで一曲かけましょうかね。じゃあ、無重力ガール、これをかけてみたいと思います。聞いてください、どうぞ。

お送りしたのは健太390で無重力ガールでしたということでね、最近ねいろいろバタバタしてますが、2週間前ぐらいか、前回の収録した直後ぐらいに見に行った映画があって、これがねとても素晴らしかったんでご紹介するんですけど、幸せな選択っていう韓国映画なんですけど、パクチャヌク監督というもう向こうの大御所だと思うんですけど、オールドボーイとか復讐者に哀れみよとか親切なクムジャさんとか僕もすごい大好きな監督で、がそのイビョンホンと主演で、イビョンホン皆さん分かりますよね、もうね、イカゲームも出てた、あとソン・イジェさんって愛の不時着のヒロインやってた女性が夫婦役で、で幸せな選択っていう、これ幸せな選択っていうタイトルもすごいんだけど、映画見た後だと何がって感じなんだけど、映画やってて、いやもう最高だった。結論から言うと、もうほぼ公開終わりかけてて、俺も滑り込みだったんだけど、もうね、興味ある方はぜひ見てほしいんですけど、あらすじ軽く読むと、全てを叶えたということ、製紙会社で紙作る会社ね、で大王製紙とかそういう製紙会社ね、製紙会社で25年間堅実に仕事をしてきたマンス、イビョンホンね、は心からそう思っていた。全てを叶えた。妻と2人の子供、2匹の犬と郊外の大きな家で理想的な人生を送っていた。突然会社から解雇されるまでは必死に築いてきた人生が一瞬のうちに崩壊。校長の製紙ライバル会社への就活も失敗したマンスがひらめいたのは衝撃のアイデアだった。それはライバルがいなくなれば仕事は手に入るということで、これだからある、だからそのもうこれね、俺も見ててね、他人事じゃなかったよ。僕もサラリーマンではないけど、子供2人いて、犬2匹飼ってて、郊外の一戸建てに住んでて、もうなんかイビョンホンはもうサラリーマン、マンスはさ、もうあれはもう全てを手に入れたんだみたいなとこから始まるわけ。もう子供とかとバーベキューしててさ、もう子供4人をこうギュッて抱きしめたりしてて、でそこにちょっとカメラがバーって引いたら犬と家がバーって立っててみたいなさ。でそのマンスが突然会社をクビになるわけ。ずっと働いてきたのに、で製紙会社クビになっちゃったけど、ずっと俺は紙を作ってきた、そうパルプマンだみたいな、紙作ってきたから、そのライバルの製紙会社にいろいろ就活するんだけど、うまくいかなくて、でそうしてる間に時間が1年とか経って、バイトとかしてなんとかつなぐんだけど、その会社クビになっちゃってるから、バイトの収入じゃなかなか今までの家族を養ってたお金が稼げないから、奥さんもバイトするパート行くようになって、それでもやっぱりいろんなことがガタけて、もう家売らなきゃいけなくなるみたいな、自分たちのとか娘がずっとやってた習い事を絞らなきゃいけなくなるとか、犬も飼ってられないから預けなきゃいけなくなるとか、その自分たちの幸せだと思ってきたものが次々に崩れてくる。だけどこのマンスはもう全部で就活すればいいのに、自分がこう製紙会社でちょっと偉かったプライドがあるから、紙を作る会社じゃなきゃ働きたくないっていうので、そこに絞った就活するとなかなかうまくいかない。製紙会社ってさ、何個かしかないから、でもうどんどん追い詰められていった時に、でだんだんこのマンスが追い込められ、その主人公がだんだん追い詰められて、だんだん頭ちょっとおかしくなりかけてきて、でこう就活がうまくいかないのは、自分の代わりのライバルがいるからじゃん。その会社で自分の顔もその製紙会社で働いてるやつがいるから、まずポストが開かなきゃ次の人採用されない。でポストが開いても、次に自分のライバルになりそうな無職の製紙会社経験者がいたら自分は雇われないって、だんだん被害妄想的に思ってきて、じゃあそいつらを全員やってしまえば俺まで雇われるんじゃねえかってだんだん思ってくるみたいななんでって感じじゃん。なんだけど、それがすげえ映画見てると、まあちょっと狂ってく感じがすげえ、これね結構コメディ、ずっとコメディタッチなの。すごい、いや行われてることもすごいことなんだけど、結構コメディタッチに描かれてて、人間が本当にどんどん追い込まれて、変なことに、変な考えに取りつかれて、でそれを持ち前のなんかサラリーマン生活25年で培われた計画性を持って実行しようとするんだけどみたいな。だけどやっぱうまくいかないこともあってとか、やられる方もただじゃやられないしみたいな、ドタバタ劇になってって、最後どうなるかっていうお話なんだけど、いや最高だったね。もう特にね、真ん中辺のね、ちょっと言えないね、中盤もうそのマンスがとあることを実行しようとするときに音楽をむちゃくちゃ上げて、ボリューム上げて行うシーンがあるんだけど、そことか最高すぎて、俺もうすごいニヤニヤして、もう画面の中で起きてることはもうとんでもない、なんかもう殺人事件の現場みたいな感じなんだけど、もう会場だとちょっと笑いが起きるぐらいのドタバタ劇な、だからもう
んかもうなんか、でもやっぱさ、必死の人間と必死の人間じゃん。もう殺そうとするやつと殺されたくないやつみたいな。で、必死のおじさんと必死のおじさんが、とあるシーンで、もう、うわってガチャメチャになるんだけど、そこのもう、すごかった。そこで音楽もでかいからさ、もう怒鳴り合いみたいになってて。なんか、最高のシーンだ。もうここ数年で見た映画の中でも、一番いい、笑えるシーンだったかもしれないぐらい、が起きてることと受け取るもののギャップとか、いや、これはもう爆笑だったね。すごかった。面白かった。まあ、爆笑っていうのはもちろんなんだけど、もうなんか、でもやっぱ心躍ってしまったよね。で、結局そうやって続いてって、最後どうなるかっていうオチまであるんだけど、でもなんかね、そう、このね、いや、この、他じゃ味わえないこの映画だったね。やっぱパクチャヌク監督の映画ってそうなんだけど、なんか楽しいし、悲しいし、辛いし、でも、なんか、でも結構僕はそのなんか人間を温かさく見、なんか、こう人間がめちゃくちゃ必死になってるとこ、めっちゃ追い込まれた人間とかって、やっぱどこかおかしいよね、みたいな。やっぱ、恐怖でもあるんだけど、でもそれってなんかその、面白みとか、滑稽さとのなんか紙一重というか、だからずっとその人間がどんどんどんどん追い詰められて強行に走っていく姿が描かれてるんだけど、でもやっぱそこになんかね、突き放すというよりなんかちょっとやっぱね、こう愛のある視点が入っていくから、ギリギリ主人公に感情移入ギリギリできてるし、ずっとな、悲しいけど笑えるし、滑稽だなみたいな、だからそういうなんか人に対する温かさみたいなことを俺はね、逆に感じてしまった。なんかもう俺だってもうなんかすごくさ、一生懸命まともに生きようとしてても、やっぱ俺だってこんなもんだよねみたいな、なんか感じがすごいあったし、やっぱ子を持つ親が見ると、形は違えど自分が子供たちをさ、こう養えなくなってくるみたいなことってさ、ある種さ、その一番怖いことでもあるわけじゃん。こう自分が家族とか持ってなかったら多分感じたことないかもしれないけど、自分が大変なだけじゃん別に。でもやっぱ家庭とか持つとさ、自分がその稼げなくなるとこだと、もしかしたらそれも思い込みなのかもしれないじゃん。力をみんなで合わせればそんなことないのかもしれないけど、でもやっぱある種さ、その恐怖の中でも結構さ、その死ぬとかそういうね、その死別とかとはまた別の流れでの、でも人がさ、親が抱えるすごい大きな恐怖のボリュームを占めてると思うんだよね。その生活が維持できなくなるとか、そういうことって、そこを突きつけられて、それによって人間が狂っていく姿みたいなのをすごいただごとじゃなく見ちゃうというか、自分がこういう行動は取らないけど、でも頭のどっかでなんか他人事じゃなく見れたりして、だからこのストーリーのね、具合とかで、そうで、この製紙工場で働いてるみたいな、このなんかそのパルプマンとして俺はずっと紙を作ってきたみたいで、結局さ、結論さ、そのさ、就活してるさ、採用、自分のライバルだと思ってる人とかさ、自分がさ、そのポストに就きたいとか思ってる人も全員その製紙会社をさ、目指してる人たちだからさ、紙を見た時になんか通じ合うことがやっぱあるわけ。その、だからさ、わかる？だから、そこの面白さから、全員、お前は俺でもあるみたいな。なんていうの？わかる？結局、他の人たちも就職しようと思ってる、もっと製紙会社をリストラされた人たちだから、俺はお前であり、お前は俺であるっていう関係性の中で席を奪い合うわけ。だからそう、こっちにもドラマがあるけど、あっちにもあるし、でもみんなそれぞれのさ、プライドがあって、で、ある種お互いにしかわからない傷とか、お互いにしかわからないこだわりがあるわけ。だからそういうのを、うまくこう、脚本の中に入って、この、もう素晴らしいなと思って、この感覚みたいな。だから、もうめちゃくちゃ必死になって殺しに行ってんだけど、みたいな。でもめっちゃ通じ合う瞬間もやっぱあるみたいな。お前の気持ちは俺にしかわからないみたいなところがやっぱお互いと発生すんだよね。なんか見たことないわこれみたいな瞬間がすごいあって、このでそういうね、イ・ビョンホンがめちゃくちゃこのな、もともとちゃんとしてる人がどんどん情けなくなってどんどん狂ってって、ですごいちょっと滑稽に見えてくるみたいな役を素晴らしくやってて、すごかった、イ・ビョンホンすごいみたいな思ったな。だからこのね、幸せな選択はね、全然そのバイオレンスな映画っていうわけでもないから、もちろんバイオレンスなことは起きるんだけど、でも全体的に流れる世界観的にはやっぱコメディ要素が一番強いと思うから、だからもうね、笑って心痛くなって、で結末まで見ると結構席立てなくなるぐらいズシーンってくるね、何かがね
あるんでね。で、全部見終わった後、幸せな選択ってタイトルだから、幸せな選択とはってなるから、うん。すごい面白かったな。うん。すごいいい映画だった。いい映画だったと思う、これは。いろんなことを考えさせられる。うん、だからぜひね、映画館。まだでも公開してんのかな？これはちょっと俺だいぶおすすめだな。去年のラブインザビッグシティとこの幸せな選択は韓国映画の中でもやっぱ俺の最近の中で当たりだな。相当面白かったな。うん。なんでぜひ興味ある方見に行ってみてください。これほんと最高でした。もう最高じゃないかこれって感じだったんで。はい。じゃあ一曲かけましょうかね。じゃあ夏が来るんでサマーバケーションを聴いてください。

0: お送りしたのはサマーバケーションフィーチャリングペスワイマジックでした。ということで、さあ次は柳武さんと一緒にあれこれ喋っていくコーナーです。柳武さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いやー、もうゴールデンウィークですよ。
0: いや本当ですね、あっという間ですね。
1: あっという間、
0: ね、
1: でもちょっと私ゴールデンウィーク今回ですね、
0: はい、
1: 夜の DJ の仕事もたくさんなんかいただきまして、
0: はいはいはい、
1: 結構やばいんだよね。昼もここずっとあるから、
0: あ、
1: 昼夜昼夜昼夜
0: 大変じゃないですか、ね、睡眠が体壊さないように気をつけないと。
1: 本当ちょっと気をつけながらねやっていきたいんですけども、
0: ね、はいはいはいはい、
1: なんでね、とにかく食べて体力をつけなきゃですね、
0: はい、
1: 今日は私が最近2つチェックしたものです。ちょっと今日ね買ってきたら持ってこれた
0: りなかったんですけど、いやいやいや、いいんですよいいんですよ、はい、
1: やっぱりまず元気を出すといえばニンニクですかね。
0: はいはいはい、はい、
1: ということでこの番組でニンニクといえば皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。あのカルディの、
0: あ、はいはいはいはいはい、
1: かのカルディのですね、
0: はいはいはい、
1: 緑の、ニンニクありましたね、
0: はいはい、ありましたね、
1: はい
0: はい、
1: あれをまあ、あの友達にね、
0: はい、
1: だご飯食べ行く、あの知り合いの人がいて、
0: はいはいはい、
1: あ、手土産に持ってこうかな
0: って。あ、いいですね、いいですね、はい、
1: でそれ買いに行ったらその隣に、
0: はい、
1: え、何これみたいなものがあって、とりあえず1個しかなくて1個買ったんですね、
0: はい、
1: その時、
0: はいはいはい、
1: で家に持って帰って、うん、まあ、1回食べたんですけど、
0: はいはい、
1: で今日買ってこようと思ったんですけど今日もう売り切れでなくて、
0: あ、そうなんですね、
1: ちょっと持ってこれなくてまた次回という感じなんですが、
0: はいはいはい、
1: 今回紹介するのは、
0: はい、
1: カルディオリジナル商品になるんでしょうか。カルディのロゴ入っております。
0: はい、
1: ガーリック香る緑のドレッシング。
0: 緑のドレッシング、いやシリーズでも人気あるんでしょうね。
1: でね、
0: うん、
1: これ横に調べたんですよ、
0: はい、
1: で、あのその緑の、あのガーリ、あのニンニク食べるニンニクのもあったんで、うん、絵が同じだったんですよ。
0: 同じですね、確かに、
1: うん、だ、あ、それのドレッシング版じゃんと、
0: はいはいはい、
1: これはもう絶対
0: かなり緑ですねこれね、
1: はい、100% うまいやつじゃんと思って、
0: はい、うん、
1: まあ、買って帰ったんですけど、はい、あのまあ美味しいんですよ。確かにあの感じにもちょっと近いし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、でもちゃんとドレッシング風になってるんで、あの味はまあ美味しいです、
0: はいはいはい、
1: だがまあやっぱあのニンニクを生で食べるほどの生つかね、あの、
0: あ、まあまあそうですよね、
1: あれほどこうガツンという感じでは正直ないというのが、まあ、感想かな。
0: へえ、
1: まあなんですけど、まあ、今日買いに行ったんですよ、
0: はい、
1: で聞いたんですね、あの、はい、ガーリックの緑のガーリックのドレッシングで出たじゃないですか、あれもうないんすかねとか言ったら、えみたいな顔されて、
0: はい、
1: あーみたいな感じで言われて、あの別に同じもんなんていうの、あの兄弟商品みたいなものじゃないんですよ。
0: あー、なるほどね、
1: はいはい、え、同じじゃないですかとか言ったら、あ、そうですねとか言うんだけど、
0: はいはいはい、
1: 違う、
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: 同じくカルディが作ってるんだ
1: から、ね、カルディが作って、うん、え、しかもさ、ほぼ
0: 瓶の感じ、ね、一緒ですよね、
1: 同じなのに、なんかね、うん、違うらしいんですけど、まあ、でも、まあ、でも味も近かったですけどね。
0: なるほどなるほど、
1: まあ、ただこんなのが出てるんで、
0: はい、
1: まあ、あのまた見つけ次第ご用意してケン君にも食べてもらおうかなと思ってるんですが、
0: はい、
1: カルディ、あなたの街の近くのカルディにある人は、放送前に一回試してみてはいかがでしょうか。
0: いいですね、いいですね、
1: はい、でですね、
0: はい、
1: さらにやっぱりこの夏バテというか、まだ夏じゃないですけどね、この忙しさ、
0: はい、
1: をですね乗り越えるために、
0: はい、
1: やっぱりこうスタミナ料理を食べなきゃいけない。
0: 食べたいですよね、スタミナ料理はね。
1: スタミナ料理ってケン君な、どういうの。
0: 僕はやっぱまあうなぎをイメージしますかね。
1: あ、確かに
0: うなぎは好きで食べてますけどね。
1: いいですね、うなぎ、うん、僕はですね、
0: はい、
1: スタミナご飯といえばですね、
0: はい、
1: レバーが好きなんですよ。
0: あ、レバー、
1: めちゃくちゃ好きなんですよ、レバー。
0: ああ、普段あんま食べないかも、確かに、
1: うん、で、うん、まあ、焼肉屋さんとか行ってもレバー絶対食べたいし、前ここで話だけしたことあるんですけどね、その中学高校の近くの町中華みたいなところのなんか中華丼みたいな、辛い中華丼みたいな名物があって、それにあの豚のレバーがいっぱい入ってるのを毎日のように食ってたんで、
0: はいはいはいはい、
1: レバーで育ったといっても、
0: 僕もなんか今はレバー好きで食べれますけど、はい、子供の頃やっぱちょっと苦手だったかも。
1: そうだよね、
0: うん、
1: あの癖が、
0: 匂いが
1: あって、ね、あると言ったんですが、まあ、そんなことは僕、まあ、そもそもレバーが好きなんですけど、
0: はいはい、
1: なんかねすごくこうインスタで、インスタっていうか有名な、
0: はいはい、
1: お茶の水で有名なですね、うん、その名もレバニラ中華満腹、
0: はいはい、
1: というなんか有名だよね。
0: これはね僕もね行ったことないけど、うん、見ました、渋谷にできたってニュースを。
1: そうなんです、
0: うん、
1: でそのお店がお茶の水で行列らしいんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: それがいきなり渋谷に出て、
0: しかもあそこですよ、ウーピーゴールドなんとかの 当初ね、
1: 跡地です。
0: そうですよね。
1: ウーピーゴールドバーガーの跡地です。
0: なくなったんだ。
1: そう、なくなった。移転したかなんか。
0: そうなんだ。
1: そうなん
0: ですよ。ファミリー近くですよね。
1: そうです。あの、うん、渋谷駅からですね、あれは何坂
0: で宮益坂登って。では
1: い、渋谷郵便局のところを左に、はいはいはいはい、側に入るともうすぐですね。で初日になんと私行きました。
0: あそうなんですね、はい、すごい。
1: なんかたまたま渋谷ランチみたいなので、はい、本当にたまたま検索して、はいはいはいはい、ちょっとその日にかける本当にちょっと時間がある日、
0: はいはいはいはい、
1: と思って並ぶの覚悟で行ったんですけど、はい、まあ 5,6 人ぐらいで入れまして、あの食べました。
0: どうでした。
1: いやすっごい美味しいの。でもレバーがびっくりするぐらいでかい、分厚い。
0: レバニアって薄いイメージありますもんね、なんかね。
1: あ、そうそう、そうでしょ。もうね、分厚カット。厚切り、新鮮、最強レバーって書いてあるん
0: ですよ。それすごいいいじゃないですか。
1: で、はい、いいじゃないですか。うん、で、もう一個ね、はい、純レバ丼っていうのもあって。
0: 純レバ、はい。
1: で、これがすごいですよ。ちょっと甘、こっちは甘く、より甘いタレに、
0: はいはいはい、
1: もう卵黄が、こう、ご飯と一緒に乗ってる。
0: 写真美味しそう。
1: これね、
0: はい、
1: あるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で、まあ、普通レバニラ自体って結構味濃いじゃないですか。
0: まあ濃いですよね、うんうん、
1: だから普通それとライスでいいんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: なんですけどここにはすごいです、
0: はい、
1: レバニラ中華満腹のですねレバニラプラス純レバ丼セット。
0: すごい量これ
1: でまたほら2回目行く時にはもうオープンしてるのみんなも知れ渡り、
0: はいはいはいはい、
1: これ俺2回目行く時はまたこう並ぶの、うんもうね、
0: はい、
1: 大変だなと思って、
0: はい、
1: 初日だったし、
0: はいはいはい、
1: もう席座れたか、
0: はい、
1: 座れるから、
0: うん、
1: これはもう最初のうちに両方食っとくしかないと思って、
0: はい、
1: このレバニラにさらに純レバ丼っていうんです
0: 。おー、いいですね。
1: これね、レバの摂取量で言うとですね、はい、半年分ぐらいを 1日で、
0: そんなに
1: もっとかな1年。
0: まあでも確かにそんなにレバって食べないですもんね。
1: しょっちゅう食うもんじゃないじゃん。
0: 確かに確かに。
1: ぐらいの摂取量でした。
0: はいはいはいはい。
1: なんで、ね、これはね、あの別々に食べた
0: ちょっと多かった
1: ちょっと多かった、だいぶ多かったですね
0: でも美味しいですね。
1: でもね、味は美味しいです。どっちも美味しいが、これ純レバ丼の見た目にめちゃくちゃ惑わされるんですけど、
0: はい、
1: あのレバニラ、
0: あーやっぱニラがあった方が
1: おすすめ、うん、ですから、ね、どっちかだけだとしたら僕は次レバ
0: ニラ。そうなんですね。いやこれは興味ありました。
1: はい。でレバ苦手な方もいらっしゃるじゃないですか。
0: あ、まあそれそうっすよね、うん、
1: あのなんとこのお店ですね、はい、生姜焼きとか、
0: へ
1: ー、あのニラそばとラーメンとか、
0: あーそうなんですね。
1: あとね、美味しそうなチャーハンとかね。
0: あ、じゃあ普通に町中華ではある
1: んです。そうなんです、そうなんです。ただ結構本当にウーピーゴールドバーガーで分かると思うんですけど、はい、カウンターしかないんですよ。
0: あー、はいはいはいはいはい。
1: なんでちょっとその辺があれなんですけども、まあチャーシュー麺とか中華そばとか、
0: ね、あでも写真すごい美味しそうだし、相当レバーが分厚いですね、なんか、
1: まあ、あとはまあちょっと落ち着いてきたら、あの投資でやってるみたいなんですね。
0: ああそうなんですね。
1: お昼とか夜とか、
0: あじゃあ今とかいいかもしれない、ね、
1: だからこの半端な時間、
0: うん、はいはいはいはいはい、ちょうどいい。
1: あのどうですか、マネーケン君のマネージャーね、あの
0: 今日の帰りあたりね、
1: そうそう帰りあたり行ってみては、うんはい、あのボリュームもありますし、
0: いやありそうですね、
1: これは渋谷でね、うん、
0: いいですね。
1: ヤングな若者はぜひ。
0: 確かにあっちの方も確かにそんなにねランチズ迷いますからね、
1: はい、
0: いいですね。
1: これでも久々にあちょっと近くにできて本当嬉しいなって
0: ね。確かに確かに。
1: お店でございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、情報。じゃあ今日ちょっと僕の話ばっかで、
0: いやいやいや、美味しいものを食べたいですからね特に渋谷情報必要ですからね。
1: はい、
0: はい、
1: あのまあメモしていていただいて、いつかワンチャンね、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、ということで、じゃあ一曲かけましょうかね、うん、じゃあNothing but you featuring アイル・ザ・ショートをかけたいと思います。どうぞ。

送りしたのはナッシンバッドフューチャリングアイルザショートでしたということでね。さあ、あっという間に告知のお時間ですね。本当でもそうだった。さ、今日さ、ゼルビアの話いっぱいしたけど、今週土曜日井上尚弥と中谷潤とあるんですよね。これもちょっとずっと楽しみにしてたやつなんだよな。井岡一翔とある試合も、いやー、これちょっと今日今週やばいな。ちょっと5月2日楽しみだな。はい、ということで、もう寂しいもんね、すでに。みんなボクシング見てます？井上尚弥チャンピオンって今日本で歴代最強と言われている井上尚弥チャンピオンが現役なんですけど、そこにまだ歴代最高日本人なんじゃないかって言われる中谷潤斗が、共に32勝無敗同士で今週土曜日ぶつかるんですよ。これだからもうどっちもすごいのに。で、井上尚弥3階級制覇チャンピオンでしょ。で、中谷潤斗2階級制覇してるんですよ。が当たってどっちかが負けちゃうんですよ、ついに。共に全勝だから、やるってことはそういうことじゃん。だからなんかずっと見たかったのに、近づいてきたらちょっとナーバスな気持ちみたいな。なんかどっちも応援してるから、なんかこれどっちか負けちゃうんだよなみたいな。だってさ、どっちも応援してずっとさ、ここ何年かさ、全勝を見てきててさ、もう絶対負けないってしたやつで、当たるから超楽しみだけど、なんか井上尚弥が世代交代されるのめっちゃ嫌なんだけど、中谷潤斗が負ける姿全然見たくないんだけどみたいな。え、どうしたらいいみたいな。ドローでもいいんだけどみたいな感じで俺今この試合に関してマジでそれぐらいナーバスな気持ちですけどね。はい、ということで告知に行きたいと思います。ケンダさん、キムワラ、3月6日にニューアルバムリファインドが出てますんで、ぜひチェックしてみてください。そしてラジオ番組、毎週日曜日夜10時半から11時まで FM 横浜ブレイキットダウンに出演しております。こちらもチェックしてみてください。そして、音楽、舞台ガチアクトか、はい、上演しますよということで、音楽監督します。5月の22日からなんでチェックしてみてください。そしてインパクト、ついに今、あと2週間後か、来週、もう来週か、来週の日曜日開催ですよということで、チケット残りわずかです。皆さんチェックしてみてください。最高のイベントにしたいと思ってますんで、新曲も出ますんで、ぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします。そしてこの番組では皆さんからの質問、僕に対する番組に対する感想、曲のリクエスト、何でもいいんで送ってみてください。宛先はサンキモラットマークレップドット JP、 数字で390アットマーク WREP.JP まで送ってください。よろしくお願いします。そして、この番組は3回放送がありますよということで、火曜日の、夕方5時から夜8時から、そして土曜日の夕方6時から3回、火曜日の5時、8時、土曜日の6時、この3回放送ありますのでぜひ聞いてください。次回の放送は5月の5日子供の日の夕方5時からということで、休日ですが放送ありますよということでチェックしてください。次回は5月5日ですよ。インパクト直前回でもありますし、新曲の情報も解禁されていると思うんで、その辺の話もしたいと思います。何卒よろしくお願いします。では今日の最後のお別れは乾杯を聞いて終わりたいなと思うんで、こちらで終わります。ケンの先輩の乾杯フィーチャリング岡本恵美スクールでお別れです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。

0: 時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょう。レップの6時はレップ6。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日替わりでお送りしております。火曜日は私 DJ はじめと
1: DJ ありさです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お元気ですか？
1: うん、元気です。1週間空きましたね。2週間か、
0: はい、すいませんね、私の都合で先週は収録放送でお届けでしたが、
1: はい、
0: そんな中私は先日、
1: はい、
0: DJ ありささんに呼び出されてどこへ行ったんでしたっけ？あなた自分の口から言ってみなさい。
1: これはもう千里眼に行ってきました。
0: 大きな声で言いなさい。
1: 千里眼に行ってきました、はい、
0: デビュー戦ですよね。
1: デビュー戦です。初念願のミスター千里眼と、
0: はい、何がミスター千里眼、やめろそれ。
1: 行かせていただきました。
0: はい、
1: もう
0: 感想から言いなさい。
1: え、感想ですか？
0: はい。
1: え、最高にうまかった。
0: ああ、それはよかった。
1: めちゃくちゃうまかった。多分まあそんななんか一番っていうのもあれです、おこがましいんですけど、
0: はい、
1: 今まで食べた二郎で一番うまかった。
0: 二郎系と言いなさい。
1: あ、二郎系、はい、失礼しました。やばいやばい、
0: 千里眼ね、一応ご存じない方のために言いますとね、
1: はいはい、
0: まあまあ、ようね、席巻している二郎系ラーメン、
1: うん、そうですね。
0: で、まあ二郎ではないんです、二郎系ラーメン、
1: はい、二郎系ですね、
0: はい。で、目黒区のですね、駒場東大前が最寄り駅、
1: はい、
0: もしくは小田急線の東北沢が、
1: うん、
0: まあ最寄り駅なんですけども、はい、まあ、うちの近くにありまして、僕の中ではですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、二郎系ラーメンの最高峰だと思ってるんですね。
1: はいはいはい、
0: そんな話を、まあ、よく、そのレップのね、放送前後とかに、まあ、みんなで柳竹さんも含めね、
1: うん、
0: ワイワイ言ったりするんですよ。
1: うん、
0: で、柳竹さんは、先月ぐらいかな。
1: うん、そうですね。
0: 行ってきて、無理だった。ね、300g 食えなかったっていう話もした。あ、いや、それと腹パンになった。もう行けねえっていうぐらい、まあ、腹パンになったらしいです。
1: そうですね。写真見て見返すとあんまり思い出したくないって言って。
0: で、まあそんな、まあまあやりとりもね、ありまして。
1: そうね。
0: で、いつだっけ、先々週の金曜日。
1: うん。
0: ね、
1: そうですね。
0: 有田さんが千里眼に行ってみたいです、うん、で、
1: はい、
0: 私は11時オープンめがけて行こうと思ってます、
1: うん、
0: はじめさん、よかったらご一緒にいかがですか、
1: うん、そうですね。
0: で、まあ、家近いんで、うん、まあ、まあいいですよ、
1: うん、
0: で、その日の朝連絡来て、予定通り行きます、
1: はい、
0: ね、じゃあ僕は10時50分には並んでなさいと、
1: はい、ね、そうですね、
0: 店前着で、
1: うん、オープンが11時ですからね。
0: そうそう、
1: うん、
0: したら全然並んでんのな。がっつり。
1: 全然並んでました。
0: 全然並んでた。
1: 金曜日。まあ、平日ってことですもんね。
0: で、うん、ギリ一巡目ね。
1: うん。
0: 回転一巡目入りました。
1: ね、ちょうどぴったりでしたね。
0: ぴったりでした。
1: うん、
0: ギリでしたね。
1: うん、
0: それで、注文しますと。
1: はい。
0: で、千里眼は、ノーマルがですよ、
1: うん。
0: ノーマルの量が300。
1: うん。
0: で、皆さんがね、少なめっていうのは、だいたい250とか、うん、200の話なんですね。
1: そう、まあ、50g 単位で。
0: で、皆さん頼むときに、まあ、食券、はい、買いました。で、並んでるときに、店員さんに、何グラムしますか？
1: はいはいはい。
0: 麺の量、うん。ね。で、何も言わなければ300なんですね。
1: うん。
0: で、少なくしたい人は、まあ、200とか、
1: うん、
0: まあ、250っていうか、
1: うん、
0: せいぜい少なくしたい人200しか僕聞いたことないんですよ。したら、
1: はい、
0: このありささん、150って。元気に言いまして、
1: 150g でって言いました。
0: 僕その瞬間、
1: もうやっぱね、千里眼ってやっぱそのソロの人がやっぱ多いじゃないですか。ま
0: あ、ソロ飯ですね。
1: まあやっぱり話し声とかあんまりないわけですよ。
0: まあ、あとね、そういう空気じゃないんだよ。
1: そうそう、
0: 二郎系だ。
1: あの、めちゃくちゃ話すっていう、
0: うん、
1: あの感じじゃないから、
0: はい、
1: まあ店内もすごく静かなわけです
0: よ。静かですね。
1: その本当店員さんのやり取りの声が聞こえるぐらい。
0: うん、
1: もう静かな店内に、はじめさんの、がもう響き渡って。
0: 千里眼で150食う人初めて見たんですけど。お前、
1: え、マジっすか？
0: 何しに来たんだよ、千里眼って。150？
1: めっちゃ言われましたもん。ね、150？
0: 1ラインより少ないかも、ね、下手すりゃ、150って。
1: 少ないかも。まあ、まあね、そうね、ラーメンの、まあ、そっか、一人前よりは少ないかも。
0: 少なくともさ、
1: うん、
0: あの、オーダー、並び出してね、10時50分に並び出してから、うん、着丼まで、
1: はいはいはい、
0: ほぼやっぱ30分ぐらい待ってるわけじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: ほぼね。うん、150でいいの？それで。
1: じゃあ散々お預けされて、150でいいのってこと？
0: 意味がわかんない。念願の千里眼。
1: はい。
0: ね。そんなにこう何回も頻繁に来れませんよ。
1: はい。
0: コンビニじゃないんだから。
1: うん。
0: ね。で、実際並んだわけじゃないですか。
1: はい。
0: 並んで、150？
1: じゃあちょっと言い訳していいですか？
0: はい、どうぞ。
1: いや、まあ、11時に、まあ、行ったじゃないですか。オープン突出したじゃないですか。
0: はい。
1: 前の日、現場で朝帰ってきて、まあ、寝起き。
0: はい。
1: 寝起き。
0: 同じです。僕もです。同じです。
1: 今日も、あの、私150って言って、まあ、ええー、ってなるじゃないですか。でも、はじめさんがコールして、まあ300。
0: 野菜。私は300ですよ。
1: しかも野菜増してましたからね、はじめさん。
0: 俺はね、それで、ありささんに、
1: はい、
0: こういう頼み方が俺的にはベストだと思いますよっていうのを事前に教えてたんですけど。
1: ね、ちゃんと文面で送ってくれましたね。
0: ちゃんと、ありささんはそれ通りに頼みました。
1: はい、
0: 俺は、その日なぜか、
1: はい、
0: トリッキーに行きたくなって
1: 確かにトリッキーだったわ、
0: そのベストだと思いますよっていうやつじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 生姜マシマシ、
1: うんね、言ってました、ね、
0: 生姜だけをちょっと多めにしてみた
1: 私めっちゃトリッキーと思いましたもん、
0: 結果やっぱ生姜マシマシありかもしれないめっちゃうまかった、
1: あ、じゃあちょっと冒険したんですね、その日は、
0: チャレンジ、はい、というわけでね、うん、本当にチキン野郎アリさんと私 DJ はじめでお送りします火曜のクレープでございます、
1: はい、
0: 番組では皆さんからのメッセージを SNS の X でお待ちしております、
1: はい、
0: ハッシュタグはカタカナでロクレープです、我々に聞きたいこととか番組の感想とか皆さんのおすすめの二郎系ラ
1: ーメン、うん、教えてほしい、
0: ありましたらどしどしじゃんじゃん送ってください、
1: うん、はい、お願いします。それではここでワイザーの新曲スカイ闇をお送りいたします。4月23日にリリースされた最新作リッチオアダイ3に収録された楽曲で、公式ビジュアライザーが YouTube で公開中、プールサイドやビーチ、ヨットなどのラグジュアリーで夏らしい映像が中心になっています。スカイ闇というタイトルはマイアミのスラング的な表現やスカイプラスマイアミの遊びから来ていると思われます。実際ワイザーは最近マイアミで活動やセッションを行っていた時期があり、曲のビジュアルもマイアミの豪華なライフスタイルを強く反映しております。それではお聞きください、ワイザーでスカイ闇。

0: ただいまお送りした曲はワイザーでスカイ闇でした。
1: はい、毎週月曜日から金曜日夕方6時はレップ6、火曜日は私 DJ はじめと
0: 私 DJ アリサがお送りしております。
1: はい、早速ハッシュタグ6レップで皆さんコメントの方ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日の一番乗りこの方 K さん。
0: はい、
1: はい、はじめさんアリサさんこんばんは。二郎系って本当に難しそうですね、
0: うん、
1: 食べない人生になりそうです。
0: あら、食べない人生、
1: それはとてももったいないんでやめた方がいいですよ。
0: 今すぐに食べなさい、
1: ね、はい、今すぐにというか、
0: はい、
1: アズスーンアズでいいんで、
0: お
1: 食べてみてください。一度覚えてしまえばもう簡単ですからね。
0: うん、そうですね、はい、確かに
1: いいですよ。
0: ここまで言って、
1: はい、食べてみてください、うん。ヤングリッチなメタロさん、はい、こんばんは。はじめさん、アリサ様の呼び出しを食らったんですね。はい、食らいました。センディガンレポート、ただいま拝聴。
0: うん、呼び出しね。
1: 呼び出しですよ。
0: でも、もう呼び出したのにもかかわらず、はじめさんにご馳走になってしまいました。
1: はい、いい。
0: ありがとうございました。ごちそうさまです。
1: パンチラインギャラさん、はじめさん、アリサさん、こんばんは。ミスターセンディガンと行くセンディガンは特別ですね。
0: うん、
1: やめろって、ミスターセンディガンやめろ。150なんて女子みたいなことを。これだよ。アリサさん、冷やし混ぜそばも行かなきゃですね。
0: ね、そうですね。冷やし混ぜそばめっちゃ気になる。これ夏限定。
1: はい、また150ですか。その時は。また150ですか。
0: いや、寝起きじゃない時に。
1: また150ですか。
0: いやいやいや、鍛えときます。食トレしときます。
1: まったく。
0: やばいやばい。
1: マナブ君、はい、はじめさん、アリサさん、お疲れ様ですと。ダボさんにサインもらいましたと、
0: うん、
1: ごめんねこんな軽いので長いんだよ学ぶの文章。
0: ヤ
1: グリチラメタロさんね、うん、ラーメン二郎は栃木街道店のみ経験があります。
0: お、
1: 並んでいたお客様が皆お高いスニーカーで決めてらしたのが印象に残って
0: ます。へー、そうなんだ。やっぱ二郎はおしゃれな人が行くんですかね。
1: いや、こんな
0: そうなん、そんなことがあるんですね。
1: は
0: い、聖地巡礼かもしれないですね。
1: はい、学ぶのあのコメントはさらっと流しちゃったけど、ちゃんと写真もアップしてくれてるんで、
0: うん、
1: 皆さんちょっと覗いてみてください。
0: ね、いいですね。
1: ソルジャーさん、こんばんは。二郎系食べたことないですが、写真で無理そうです。アリサさんは豚山派だから少なめにしたんですかね。
0: あ、よくご存知で、豚山派ではないですけど、まあでもね、その少なくした背景はあるよっていうのは分かっていただきたいですね。
1: まあまあいいけど ね俺が食うわけじゃないからさ。ピーバースイフトさん、はい、こんばんはよ、うん、

0: 次がナンバー2。
1: あ、へぇー。
0: 三田寺の次に、
1: はいはいはい。
0: まあ、てか、なんだったら、目口の方が三田寺よりうまいって言われて
1: る。あ、そうなんだ。
0: そうそう。
1: へぇー、それ、やっぱそれで並ぶか。
0: だから、二郎界隈で一番行列多いのは目口だったって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんだ。
1: ちょ、行ってみたいな。
0: 何の話してんの
1: 二郎の話からスタートした。
0: じゃあもう、曲行こうぜ。
1: ね、そうですね。ちょっとこれもね、いろいろお伺いしたこともあるので。
0: 曲行こうぜ。
1: うん。ちょっとこちら本日私ご紹介するのは
0: また俺の話、俺の1週間の話何もできなかったから、ね、曲
1: 行
0: こうぜ。
1: ね、行きましょう、本日私ご紹介するのは、先日華々しくデビューした5人組のガールズグループサイレンでございます。
0: はい、
1: こちら、はい、サウンドプロデュースに DJ はじめ&スイのザ・バンガス、
0: はい、
1: さらにリリック面ではダボさんも参加。
0: はい、
1: 本格的なヒップホップど真ん中でございますね。
0: はい、
1: じゃあプロデューサーのはじめさんにお話を伺いたいんですけど、どんな曲になっておりますか？
0: みんな聴いてほしい。ただそれだけ。
1: ただそれだけ。
0: どんな曲かはみんなに感じてほしい。
1: ね、そうです。ちょっとなんかリスニングパーティーじゃないですけど、ちょっと今聴いて、
0: そう、
1: ね、
0: それで
1: 感想を、
0: やっぱね、こうガールズグループとか、
1: うん、
0: こうくくっちゃうと、うん、そういうイメージつくでしょ、このご時世。
1: ああ、まあまあそうですね、確かに。
0: それ何もなし。
1: うん、
0: 何もなしに聞いてほしい。
1: もう新聞にもヒップホップのラップソングとして、ね、
0: で今初めて聞く人は、
1: うん、
0: 感想をすぐに、ハッシュタグ6レプで、
1: うん、
0: すでに聞いたことある人もハッシュタグ6レプで、
1: うん、
0: このサイレンのサイレンという曲、
1: うん、
0: 感想を皆さん聞かせてください。
1: ね、そうですね、ぜひお願いしたいですね。
0: よろしくお願いします。
1: はい、それでは、早速お聞きください。サイレンでサイレン。

0: はい、ただいまお届けしたのはサイレンでサイレンでした。
1: はい、皆さん、うん、ハッシュタグ6レプで感想を、うん、as soon as possible よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、うん、ヤングリチナメタロウさんね、ラーメン二郎目黒店めぐじ
0: めぐじ
1: そうだよ、
0: うん、
1: めぐじみたじ、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いします。うん、ということで飯の話が出ましたので、今日は月末なのでこちらのコーナー、ハジログ
0: よ。
1: はい、このコーナーでは僕が全国津々浦々で食べて美味しかったご飯をその時のエピソードや思い出とともに紹介していきます。
0: はい、
1: コーナーの最後には日本最大級の某グルメサイトのような星5つで評価していきます。うん、今日ご紹介するのはですね、まあ原点回帰と言っていいでしょう、渋谷にあるカレー屋さん、ムルギーでございます。
0: クラシックですね。
1: クラシックですよ、
0: めちゃくちゃ。
1: 本家食べログさんでは 3.76 と、なかなか

0: の高得点のお店でございます。
1: すごいな、 3.76。
0: ちなみに成沙さん行ったことありますか？
1: いや、ないんですよ。
0: またまたですか？
1: これちょっと呼び出し案件かもしれないですね。
0: いやいやいやいや、お嬢さん、ムルギー食べたことないの？
1: ないんですよ。
0: また
1: そうなんです。今営業時間伸びたんでしたっけ？
0: 伸びた。
1: 前まで11時3
0: 時終わり
1: だった。そうですよね。で、伸びたから行こう行こうと思っててなかなか行けてないんですよ。
0: もう俺ね、今すっごい冷ややかな目で、
1: うん、怖い、
0: てめえのそのアリペご飯っていうのは何なんだよっていう。
1: もう今パソコンではじめさんの顔隠してます。
0: 茶色い飯好きにはたまらないビジュアルだと思うんです
1: よ。
0: 渋谷にある、だって創業がですよ、
1: うん、
0: 昭和26年、
1: やば、
0: 75年ですよ。もう75年前から、あの渋谷のあんな治安悪いところです
1: ごっ、そうなんだ、
0: やってらっしゃるムルギーさん。
1: へえ、
0: 行ったことない。
1: ないんですよ。
0: じゃ結論から言いますよ、
1: はい、
0: 明日行け。
1: 明日
0: 祝日か。明後日行け。
1: 明後日木曜日、
0: はい。
1: ちょっと次会う時ぐらいまでには行った方がいいですよね。
0: うん、まあ先日ね、有沙さんもご紹介してた渋谷の食べるポークビンダル、
1: はいはいはいはい、
0: 副大統領、
1: はい、
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: 前のは、まあ、ざっくり言うたら、まあ、スパイスカレーというか、
1: うん、
0: まあ、そっちの類じゃないですか、
1: まあ、そうですね、スパイスですね、確かに。
0: で今、割と主流なのになってきちゃったのは、
1: はい、
0: まあ、スパイスカレーの類じゃないですか、
1: うん、そうですね、まあ、ブームというか、
0: まあ、
1: うん、
0: まだそれがブームなのかわかんないですけど、まあね、下北沢旧ヤムテとか、
1: うんうんうんうん、
0: まあざっくり言ったら スパイスカレー。
1: そうですね。
0: でこちらのムルギーさんはスパイスカレーではない、
1: うん、
0: インドカレー。
1: お、インドカレーなんですね。
0: しかもね、独特なインドカレー。
1: へえ、はいはい。
0: もうね、何入ってんのかよくわかんないんだけど、ムルギーはもうムルギーのカレーはムルギーでしか食えないみたいな。
1: あ、ムルギーのカレーっていうジャンルなんですね。
0: 神保町の共栄堂みたいな、
1: はい、はいはいはい、
0: オリジナリティ。
1: ほうほうほう。
0: 共栄堂は共栄堂しか食えない。
1: はいはいはいはい。
0: ムルギーはもうムルギーでしか食えない。
1: へえ。
0: 大好きなんですよ。
1: このビジュもおもろくないですか？
0: でこれね、このご飯の、写真今見れてるかしらね、
1: はい、
0: 皆さんに、ね、まあ、カレーはまあまあ盛り方は普通なんですけど、
1: うん、
0: まずですね、ライスが三角形の形で盛られています、
1: うん、
0: なんでなんだろうね、聞いてみたい。
1: ああ、そう、なんか何かしらの理由は絶対ありますよね、この三角
0: 形。インドカレーとかだからね、ピラミッドじゃないと思う。
1: うん、
0: で盛られています。
1: はいはいはい。
0: あと、ね、お店の一押しが卵入りなんですね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ゆで卵がスライスして、うん、並んであるんですよ、
1: うん、
0: 珍しくないこれも。
1: ね、そうですね、なかなか見ないビジュというか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でね、僕定期的にムルギー本当に食べたくなるんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: それぐらいね、中毒性が高いんです、ね、
1: へえ。やっぱムルギーはムルギーでしか食べれない。
0: で本当に、うん、有沙さん言う通り、先日までね3時ぐらいまでしかやってなかった。
1: はいはいはいはい。
0: で つい半年ぐらい前から、
1: はい、
0: 夜営業が始まった。
1: ね、そうですよ、急にというか戻ったんですか。
0: 戻ったらしい、うんうん、戻ったらしい、
1: うんうんうん。
0: でなので、まずあまり並ばなくなりました。
1: はいはいはいはい。
0: あとね、おすすめポイント一つ、うん、ペイペイが使えるようになりました
1: 。すごい、はじめさん大歓喜じゃないですか。
0: そうそう、前まではね現金オンリーだったんです
1: よ。はいはいはい、はい、
0: だからムルギー行くイコールちゃんとお金持ってなきゃいけなかった、
1: うんうん、
0: 俺今まで2回ぐらい現金持ってなくてムルギー断念したことあった
1: ん
0: です
1: よ。あら、はいはいはいはい、はい、
0: 皆さんこれからはペイペイ使いますか。でそこも ねポイント高かったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: でこの間ね、で なんで俺が今日今更紹介してるかって言ったらね、
1: うん、
0: 先日4月19日ニトロキャンプがね、ムルギーからほど近いクラブエージャー
1: で、うん、そうですね。
0: でまあああいうライブイベントってリハーサルと本番の時間必ず空くんです、
1: ね、はいはいはいはい、はい、
0: 私はそれをめがけて4月19日よりはるか前から、
1: はい、
0: 絶対にリハ終わったらムルギーに行くんだって決めてた。念願のムルギー。
1: はいはいはい、もう決めてたんですね。
0: 決めてた。
1: もう今日はもう絶対ここに行くぞと、
0: 絶対にムルギーに行くって決めてた。 決めてる時のムルギーのうまさったらもうないわけですよ。
1: 確かに確かにそうですね、う
0: ん、結果もう大満足でございました。
1: 並びはなかったんですか？
0: 並んでなか
1: った。よかったよかった。じゃあ分散されてて時間で
0: 最高でした、
1: ね、うん、よかった。
0: というわけで、ね、念願かなった、ね、ニトロキャンプのおかげでムルギー行けたわけですよ、
1: うん、
0: 最高でした。ということで星行きますよ。
1: はい、お願いします。
0: 今日ご紹介した渋谷のカレー屋さんムルギー星5つでございます。
1: 出ました、星5つ。
0: 最高ですよムルギーいつだってい
1: つだってい
0: つだって最高ですよ。
1: 星5つ。
0: ペイペイも使えるようになった、うん、夜営業も始まった、うん、星を書く理由はない
1: 並ばないし、
0: はい、
1: ちょっと次会った時行ってきましたって言えるぐらいに。
0: ムルギーは150とか選べないんでよろしくお願いしますということで、このコーナーでは皆さんおすすめの美味しいご飯屋さんを募集しています、
1: はい、
0: 全国どこでも構いませんので、機会があったら僕も箱根ハジログに追加していきます、
1: はい、
0: ハッシュタグ6レポをつけて送ってください。ということで曲に行きましょう。ニトロキャンプで披露されました、うん、プロデュースバイザ・バンガーズのこの曲、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでグイッ。

0: はい、ただいまお届けしたのはニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでグイでございました。
1: はい、
0: GUI とか、
1: うん、
0: グイでございます。
1: グイですね。
0: はい、
1: グイグイ。
0: はい、コメントいただいてます。まなぶくん、二郎系ラーメン涙橋水戸の口駅から、徒歩圏内、ラーメン涙橋だった。二郎系なのに魚介ミックスのようです。珍しいね。調べたら有名ラーメン YouTube はもうおすすめのようです。
1: あ、そうなんだ。
0: なるほどね。ピーラースウィストさんね、サイレンの感想をいただいてます、
1: うん、
0: かっこいいですね、
1: うん、
0: ありがとうございます。ヤングリッチなめ太郎さん、まだ2回しか聞いてませぬ、歌唱かっこいい、
1: うん、
0: 奥行きを強調してる音作りクール、ありがとうございます、
1: うん、
0: ちなみにミュージックビデオもアップされてるんで、
1: うん、
0: 聞いてみてください、
1: ね、そうですね。
0: パンチラインゲラさんは日本っぽいような日本っぽくないようなと、エキゾチックで異様な雰囲気がかっこよかったです、うん、ありがとうございます。後でもう一回聞きます、
1: うん、
0: ぜひ聞いてくださいね。ソルジャーさん、二郎の話ね、歌舞伎町店はこの行列で諦めた昨年と、噂だと神保町の二郎がうまいと。
1: そうなんだ。
0: 1,2,3,4,5,6,7 7人しか並んでない
1: よ。なあ、今日オープン前かなこれ。
0: だって我々千里眼並んだ時前10人だって
1: ね。そうですね、そんぐらいいましたね。
0: はい。まなぶくん、サイレンのサイレン、ダボさんがストーリーに上げてましたねと、
1: うん、
0: 聞きやすくかっこいいですと、ミュージックビデオと合わせて乗り方も声もおしゃれだなと思います、
1: うん、
0: よくわかってませんから。いや大丈夫だよ、うん、よくわかってるよ。
1: 率直な感想で、
0: はい、
1: いいですね。
0: あとはパンチラインゲラさん、グイ T シャツかわいいですね、
1: うん、
0: そうなんですよ、
1: いいですね。
0: ニトロキャンプの時にもらいました、
1: うん、
0: グイ T シャツ。はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。 DJ はじめのヒットザフロア。あとはい、このコーナーではクラブ DJ 目線で最近フロアでかけて盛り上がった曲や新しい波が来そうじゃないという次来るな曲をご紹介していきます、
1: はい、
0: 今日は1曲です。もう早速ご紹介します。タイラの She Did It Again フィーチャリングザラ・ラーソンでございます。
1: ザラ・ラーソン、
0: これ今大注目
1: ね。そうですね、
0: 大注目の曲です、うん、早速じゃあもう聴いてください。タイラで She Did It Again。

0: ただいまお届けしたのはタイラで She Did It Again フィーチャリングザラ・ラーソンでございます、
1: うん、はい。
0: こちらねプロデューサーはあのタイラのもうウォーターとかもずっとやってるね、まあタイラの右腕と言ってもいいでしょうね、うん、あのサミー・ソーソーさんが手掛けてまして、ほうほうほう。で7月の24日リリース予定で、アルバムが進んでいる。
1: お、タイラの、
0: はい、
1: 7月
0: でタイトルがすごいですよ。 A-POP、
1: あーなるほど、 A-POP、
0: うん、アフリカンの意味なのか分かるんですけど、
1: なるほど、
0: まあ、これも決まりなのか分かんないけど、
1: うん
0: うん、でもまあそういうもうリリースは出てまして、まあ楽しみですね、
1: うん、そうですね、はい、だいぶ楽しみ
0: ということで本日のヒットザフロアはタイラの新曲ご紹介しました。
1: おい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ここから私のコーナーです。DJ アリサの教えてはじめ先生。
0: よ、
1: はい、こちらのコーナーでは普段なかなかはじめさんに聞けない質問をインスタの質問箱などで募集して、私 DJ アリサが代表して直接はじめさんに聞いていこうというコーナーでございます。
0: はい、
1: こちら基本、10問10答スタイルで、質問していきたいと思います。早速1問目から、
0: はい、いきますよ。
1: よろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、第1問目、初めてクラブ行く人が楽しむためにこれ意識したらいいよってポイントありますか？
0: 初めてクラブ行く人が楽しむためにこれ意識した方がいい。
1: はい、もうクラブ初心者、
0: まずクラブ初めて、友達と行こう。
1: お、なるほど。
0: 一人で行かない。
1: その友達はクラブ経験ありの子？
0: ありでもなしでもどっちでもいい。
1: はいはいはい、
0: だってなかったらなかったで二人してそわそわして楽しいじゃん。
1: 確か、なるほど。
0: あったらあったでリードしてもらって楽しいじゃん。
1: うん、
0: だから友達と行こう。
1: うん、
0: 一人で行かない。
1: 確かに、なるほど。
0: うん、
1: まあ一人でもウェルカムですけど基本は。
0: あとは
1: クラブはね、
0: サンダルを履いていかない。
1: お
0: 身分証は持っていく。
1: うん、大事だ、めっちゃ大事。
0: これがないと楽しむことすらできない。
1: まあ、ね、そのクラブはまあね、ギャルちゃんが高いヒールを履いていたりすることもありますからね。
0: そうそうそう。で、あとね、怖いとかいうイメージよりも、
1: うん、
0: 自分たちが壊れなければ楽しいままで終わります。
1: あー、なるほど。
0: はい、
1: そのいろんな人を見てきたはじめさんからのお言葉、
0: はい、
1: 自分たちの楽しい範囲内で楽しめれば、
0: そう、
1: もう
0: ダッチが現れそうだなと思ったらそっちは近づかない。こっち楽しそうだなって、そっちを楽しそうに見てればいいんです。
1: そうですね。まあ目的がね、その音楽を楽しむっていう、はい、明確な目的があったらね、
0: はい、
1: でもそれを楽しむだけだと思うので、
0: はい、
1: いいですね。もう間違いない答えでした。
0: はい。
1: はい、それでは2問目。フロアの反応が悪い時焦ってしまいます。そういう時はどう立て直していますか？
0: あの、時間にももちろんよりますけども、うん、フロアの反応が悪い時っていうのはかけるタイミングがね、
1: ほうほうほう、
0: 適切じゃないってことなんですよね。
1: はいはいはいはいはい。
0: おそらく。
1: はい。
0: だから、ずいぶん前に、あの、山の話をしたじゃないですか。
1: はいはいはい。そうですね。
0: 例えばですけど、ピークで盛り上がる曲がこの山のてっぺんだとすると、
1: うん、
0: その、やっぱりいきなり山に行こうとすると、
1: はいはいはい、
0: やっぱ、あ？ってなるわけですよ。だから思ってた反応と違うことになってしまう。その山より手前のものを一回かけてごらんなさいと。ね、山の頂上じゃなくて、
1: はい、
0: 富士山で、富士山って何合目が頂上なの？わかんないけど、
1: うん、
0: まあ、何合目？途中の、頂上よりちょっと2割ぐらい下？
1: はいはいはいはい。
0: のあたりの曲をかけてごらん。
1: なるほど。まあ、マックス10号だとしたら、
0: 8号ぐらいの曲で、
1: なもう中腹、
0: ちょんとついてみればいいんじゃない
1: か。それジャブを打つってことですか、ね、
0: そういうことですよ。
1: なるほど。もう焦る前に、
0: うん、
1: そうなる前にやることがあるだろうっていう。
0: そうそうそう、そういうことです。
1: なるほど。
0: あとよく見なさい、人の顔っていう、
1: はあ、
0: そのお客さんの顔をね、
1: はいはいはい、
0: 楽しんでるのかつまらなそうなのか、
1: はい、
0: 踊ってないけど歌っているのかと。人の要はお客さんの口まで見るの。
1: はあ、なるほど。
0: いいですか。
1: なるほど。
0: はい。
1: その乗り方も人それぞれですもんね。
0: そうです、そうです。だから踊ってなくても歌ってれば OK なパターンもあるんですよ。時間によっては。
1: しかもその、それもグルーブとかで何とかなる場合もあるし、そうそう、確かに。
0: とにかく、お客さんのお顔を見てください。焦る前に。
1: 確かに間違いない。山のてっぺん最初から取り行こうとしても、まあ、大体失敗しますもんね。はい、なるほど。ありがとうございます。
0: はい。
1: 3問目。 とりあえず盛り上げようとして単調なプレイになりがちです。
0: はい。
1: こうやってマンネリとかの話ですかね。はい、でメリハリを作るコツってありますか？とのことで。
0: これは俺も教えてくれ。
1: いや。
0: 要はさ、絶対これの後はこれっていうセットあるわけですよ。
1: まあそうです
0: ね。それをやった方がいい時ってのあるわけですよ。
1: うん。
0: お決まりのつなぎみたいな。
1: うん。
0: これ初めやるよねってあっていいの。
1: うん。
0: だけど、そこの前後ね。
1: うん。
0: そこは、ちょっと変えてみようっていう。
1: ああ。まあそのルーティーンとかあってもいいし。
0: そう。
1: その、ルーティーンの、そのフォルダがあったら自分の心の拠り所になるじゃないですか。なんか、この流れ。
0: それがないからわかんないんだけど、俺は、
1: はいはい、
0: こう、これの後はこれみたいなパターンが、
1: はい、
0: 要は1曲に対して4曲、4個ぐらいくっついてるのね。
1: ほう、なるほど。その、なんて言うんだろう、枝分かれしてるってことですか。
0: そうそうそう。
1: ほうほうほうほうほう。
0: だけど、そこの前後ね、
1: うん、はいはいはい、
0: これの後はこれのセットの、
1: はい、
0: その前。その後ろ、
1: はいはいはい、
0: をちょっと変えるだけでだいぶメリハリがつきますよと。
1: あ、確かに、
0: はい、
1: なんかそのヒップホップってそのセオリー流れみたいなのあるじゃないですか。
0: ちょ
1: っとね、その、うん、この曲の後はこれだよねみたいな。
0: そうそうそうそう、ま
1: あ、例えばですけど、そのサウスとか、まあ、レゲエとかもそうですけど、 その流れ、鉄板の流れってやっぱりあるんですけど、
0: うん、
1: それとはまた別ってことですよね。
0: その
1: 鉄板の流れはやってもいいけど、それに持ってくまで
0: の前と、うん、それ終わった後が、
1: はあは
0: あ、毎回毎回同じにならないようにしましょうよ。
1: うん、そうですね、はい、まあそれあってもいいけどっていう話ですね。ありがとうございます。具体的な、では4問目、ジャンルを広げた方がいいのか、得意なスタイルを突き詰めるべきか悩んでいます。どっちを優先するべきですか？
0: あなたが何をしたいかまず自分で決めなさい。
1: 間違いない、はい、間違いない。
0: オールラウンダーなパーティー DJ になりたいのか、
1: うん、
0: ヒップホップだけをがっつりかけれる、
1: うん、
0: ヒップホップつったらあいつだよねっていう DJ になりたいのか、
1: うん、
0: そこ次第です。
1: 確かになんかその今までクラブ DJ やってたけど、その好きなジャンルがやっぱやってくうちに見つかる場合とかあるじゃないですか、うん、それは方向転換してもありだと思います。
0: それはもう何でもいいじゃん、別
1: に。まあ、確かに。なんかその、例えばですけど、その DJ チャリさんとか、
0: うん、
1: フージさんとか、
0: うん、
1: その、ちゃん、なんか、なんていうの、色がある DJ の方を目指そうとして、
0: うん、
1: でもやっぱクラブ DJ は絶対に通るべきというか。
0: いや、わかんない、それ
1: 。はい。まあ、そのアーティストよりというか。
0: うん、だから自分は何をしたいかだよね、
1: ほんと。まあ、私そう、クラブで、そのカメレオンじゃないですけど、
0: 大衆に受けるように、
1: うんうん、
0: その要は現行のハウスとかなんとかもやるのかどうか、
1: うん、
0: ヒップホップパーティーだけで呼ばれれば俺はもうミスターヒップホップになります、
1: うんうんうんうん、
0: でいいのかどっちかだよ、うん、
1: そうです。まあ自分が何やりたいかですよね。
0: まあそこで悩む時点でもっと考えなきゃいけないのかあるだろう。はい、次。
1: はい、次。怒られた。
0: 怒ってない。
1: 5問目、この人また呼びたいと思われる DJ になるには何が大事だと思いますか？
0: いいプレ
1: イ。お、もう DJ だけ。
0: 以上。
1: そのもうパーティー感とかではなく。
0: いや、それはもうもちろんね、もちろん、
1: はいはいはい。
0: まず最低限いい DJ。
1: はいはいはい、
0: あとは、できればだよ。これはね、なんかちょっと、俺は賛否両論なところはあるんだけど、うん、できれば呼んでくれた地元の、そういう、なんていうの、まあ、これが仮に地方の場合ね。
1: はいはいはい、はい。
0: そのオーガナイザーの人たちとか地元の DJ たちと、まあ一緒に飲めたりしたら、いいよね、
1: うんうん。まあそうですね、その、飲みニケーションというか、
0: そうそう、それ
1: このコミュニケーションも大事ですからね。
0: そう、やっぱ、で、考えてみてほしい。自分がじゃあ、どっかゲスト呼んで、プレイ終わった瞬間に帰っちゃいました。
1: うん。
0: っていう DJ と、
1: うん、
0: 終わった後ずっとなんか喋ったり飲んだりして、
1: うんうん、
0: 楽しそうにしてくれました、
1: うん、
0: どっちの人をまた呼びますか？
1: 確かに
0: ってなりますよね、
1: うん、確かにもうそこですね。
0: このプレイが面白かったっていうのはもう二人とも一緒、
1: うんうんうんうん、
0: それを踏まえて、
1: それも大前提としてね。
0: そういうことです。
1: 確かに確かに自分がその立場になったらどっちを呼びたいかっていう話ですよね。
0: そうそうそ
1: うそう、うん、間違いない。次いきます。曲を作るときに、これは大事にしているというポイントは何ですか？
0: いい曲を作るのみ。
1: ほう、なるほど。
0: こっちがかっこいいと思うものをまず作る。
1: まあそのそれは DJ として、
0: いや DJ としてというか曲を作る時の話でしょ、
1: はい、はいはいはいはい。
0: ダッセーけど売れりゃいいかと思って作らない。
1: はあ、もう本当にかっこいいと思うものを作る。
0: かっこいいというかね、いいものをちゃんと作るっていう意識。
1: それこそそのザ・バンガズって名前って、
0: うん、
1: そのバンガを作る。
0: もちろんそうだけど、
1: うん、
0: バンガって別にさ、
1: うん、
0: そのケラーニのフォールデッドとかだって、もうもはやバンガーじゃない。
1: まあそうですね。まあ確かに。そのバンガーになった瞬間ですもんね。
0: そう
1: 言われるのは。
0: そうそうそう。
1: まあ確かに。じゃあそれはもう、フォールデッドとかも、そのかっこいいっていうか、好きに、なんて言うんだろう。イケてるから早、バンガーになるわけでっていう話ですよね。
0: そういうことです、そういうことです。
1: でもシンプルにかっこいいと思う音楽を作っていくってことですね。
0: そうそうそ
1: う。
0: う
1: ん。いいです。プロデューサー目線。
0: はい。
1: 素晴らしい。では、8問目。今の若い DJ にこれは聞いておけという年代、ジャンルは？
0: ない。好きで聞いたらいいじゃん、音楽の。
1: なんか今まで通ってきたやつとか。
0: 別にいいよ。
1: あ、
0: 好きで聞きな。
1: 好きなやつは聞け。
0: ああ
1: OK です。じゃあ9問目。当時は流行らなかったけど、時間が経ってから流行ったと思う曲は？
0: 結構これね、って思うかもしれないけど、
1: はいはい、
0: スーパックのカリフォルニアラブ。
1: おー、そうなんだ。
0: 俺ら周りは、
1: はい、
0: まあ、師匠がムロ君だったっていうのもあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんかね、デスローはあんまり通らなかったね。
1: へぇー。
0: 通ったんだけど、
1: はいはいはい、
0: 横目で見てた程度で、
1: はいはいはい、
0: なんかね、
1: へぇー、そうなんだ。
0: で、カリフォルニアラブって、あ、こんなに盛り上がるんだ、みたいな。後から、ない、印象なの、俺は、俺の体感。
1: へぇー、そうなんだ。
0: はい。
1: はじめさんがその、あまり通って、
0: ま、そうそう、俺はの話、ね。
1: なるほど、へぇー。
0: そうそうそう、はい。
1: へぇー、そう、意外。
0: そうなの。
1: じゃあ、ありがとうございます。10問目。伸びる DJ に共通している特徴って何だと思いますか？
0: あれやった方がいいよとか、これやったらもっと良くないみたいなのをすぐ実践できる人、
1: うん、は
0: あ、あれをやれこれをやれじゃなくて、
1: はい、
0: でもああいう時ああいう風にしたらいいんじゃないとか、
1: はいはいはい、
0: 普段のこう DJ 同士の会話である人、
1: はいはいはいはい、
0: それをすぐやれる人、
1: その頑固じゃないというか頭が固くないというか、
0: うん、
1: その実践言われて実践できるような人ってことですか。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど。だそのやっぱアドバイスしてくれるパイセンもその成長してほしいから言ってくれるじゃないですか。
0: だってそもそもさ、
1: うん、
0: 言われるわけよ。
1: うんうんうんうん。
0: どうしたらいいですかね。言うから、はい、あれでいいんじゃないと、こういうふうにした方がいいんじゃないみたいな話。
1: 初めてそういうアドバイスしてくださる。
0: そう、してくるよ。
1: あ、ほんと、
0: うん、
1: すごい。でも結構勇気いりますけどね。
0: いやいや、全然全然。
1: ほんとですか？
0: 割としょっちゅうだよ。
1: あ、じゃあもう、ウェルカムな感じですか？
0: まあ、タイミングで。
1: まあそうですね、その場の。へぇー。まあそれを実践して、まあ、はじめさんはそれ、DJ 聞いてくださってるわけじゃないですか。結構聞いてくださるじゃないですか。うんうん、あ、じゃあ、あ、こいつ実践してんじゃんって思って
0: 。って思う方が、いいよね。
1: なるほど、
0: うん。
1: ちょっと、また相談させてください。
0: おーい。
1: はい、じゃあ10問、ためになる回答、ありがとうございました。
0: はい。
1: で、それで、曲に行きたいと思うんですけれども。
0: は
1: い、
0: なんでこれなんだ
1: 本日ですね、DJ はじめの、真夜中の王国、ノーダウト。
0: はい。
1: フューチャリングビッグディック・ブルーナ、AK ダボ、ビグザム、CT を選曲してきたんですけれども、こちら、はじめさんの楽曲というのはもちろんなんですけれども、日本のヒップホップシーンを語る上では欠かせない、クラブハーレムから生まれたレコードレーベル、のコンビレーションシリーズに収録されていたんですね。
0: ハーレムレコーディングス。
1: うん。
0: はい。
1: そんな渋谷ハーレムが、今夜からゴールデンウィーク期間で、
0: 本当だ。
1: うん。29周年、アニバーサリー。
0: 29周年だってやば。
1: 29周年ですよ。もう、早い。で、29年、いらっしゃるってことですもんね。
0: これはね、28年。
1: あ、28年、
0: うん。
1: で、この真夜中の王国は2002年。
0: はい。
1: すごい。
0: 恐ろしい。恐ろしい。
1: そうね。今夜から、早速アニバーサリー迎えるので、
0: はい。
1: ぜひ、お祝いに。っていう、
0: そうですね、
1: うん、告知も含め、はい、この曲にいたしました、
0: はい、
1: もちろんはじめさんはもちろんのこと私も、今日明日いるのでぜひお祝いに来てくださいってことで、はい、それでは早速曲に行きます。 DJ はじめで真夜中の王国 No Doubt フューチャリングビッグディックブルーナ AK ダボビグザム CT。

0: ただいまお送りしたのは DJ はじめで真夜中の王国 No Doubt フィーチャリングビッグリックブルーナ AK ダボビグザム CT でございました。
1: 懐かしいというより若干恥ずかしくもあるよ
0: マジですか、うん、久々に来ました。
1: 久々聞いた。
0: おめでたいですね29周年
1: ね。皆さんね、うん、後であの我々お知らせしますからね、うん、行ける時にチェックしてください、
0: うん、お願いします。
1: コメントいただいてます。 MD ジャムさん、はい、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。キャラメルコーン食べてますだってい
0: いですね。
1: キャラメルコーン。ピーラスビストさん、クラブって案外怖くないですよねと。そうなんですよ、うんうんうん、ヤングリッチなメタロさん、クラブに一緒に行ってくれる友達ね、いらっしゃるといいですねと。本当そうです、うん、K さん、水仕事してて投稿くれました。サイレン2回目なんですが、自分的には聞けば聞くほど好きになるパターンだな
0: と。うん、わかる。
1: もうそれよかった、
0: うん、めっちゃわかる。
1: ヤングリッチなメタロさんね、 DJ さん必聴コーナー、
0: うん、
1: 猛烈にためになる。
0: そうですよ、
1: ありがとうございます、うん、ソルジャーさんね、真夜中の王国、大昔 NHKBS で情報源でした、うん、へー、毎回はじめさんの回答ためになります、
0: うん、
1: ありがとうございます。あ、そうね。で、これ真夜中の王国、あの MD ジャムさんからあのコメント残してくれたんですけど、
0: はいはいはい、
1: やべえ、きっとコールドルーツリミックスもやばかった、
0: うん、
1: この後出たんですよね、リミックス。
0: リミックスいろいろありますよね。
1: そうそう、
0: うんうん、
1: はい、というわけで今日も皆さんコメントありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、有沙さん、お知らせどうぞ。
0: はい、私本日から、29周年を迎える、アニバーサリー週間ハーレムで、今夜、DJします。
1: おう。
0: で、明日の水曜日が、私、ホステッドバイ DJ アリサボーラーやりますので、BX カフェで、2階のハーレムサイドがマスターピースサウンドの、ワンサウンドナイト。
1: あ、明日だよね、それ。
0: そうです、明日です。
1: おう、
0: お待ちしております、
1: はい、
0: で、30日が木曜日が、渋谷のアトム東京で DJで、2日の土曜日が代々木公園、16時か20時まで、台湾ファーサイっていうね、その台湾のフードも楽しめるあのフェスの中のステージで、R&B をコンセプトにした、イベントをやりますので、ぜひ、美味しいご飯食べていい音楽聴きに来てください。
1: はい。
0: で、
1: あ、すみません。はいはい。
0: で、日月が、新宿のザ・ピンク東京で DJ しております。
1: はい、DJ はじめからお知らせです。本日は火曜日なので渋谷ボイジャーで上下やってます。そして、ハーレム周年週間ということで、4月30日木曜日、エクレクティック VS モンスターということで、DJ 北斗くんとバックトゥバックぶちかまします。
0: やば。
1: フライヤーチェックしてください。うん、そして、5月1日は大阪行きます。ボイジャースタンド&ザ・ V。 そして、翌土曜日ですね、5月2日土曜日は渋谷クラブハーレム29周年でございます。そして5月3日ですね、銀座ズークにてニュートロというイベントで、あのスローダウンでおなじみのボビー・バレンティーノの来日イベントありますんで、皆さんチェックしてください。
0: はい、この後の放送です。19時から DJ ブルセットのランチタイムミックス、13時から放送したものの再放送です。20時からケンザ390のロックザハウス、17時から放送したものの再放送です。21時から DJ はじめ&DJ アリサのレップ6、今放送しているものの再放送です。途中から聞いちゃったという方はぜひ再放送をお楽しみください。22時からレッププレイリスト、23時から深夜1時までライブフロムザラウンジ、 DJ バー&ラウンジレップより生中継。今夜は DJ リアを中心にしたベレシートをお送りいたします。深夜1時以降はレッププレイリストです。
1: はいよ。
0: はい、で今週末の DJ バー&ラウンジレップは5月1日金曜日、 DJ ヤズ、 DJ ノグ、 DJ ハルト、5月2日土曜日ゲスト DJ に DJ ハズキ、 DJ ヤナタケ、 DJ ケイダビー、 DJ 新作。入場料は1500円、20時から5時までです。
1: はい、ということで本日のレップ6はここまでです。明日は TK だ黒ぶちとハイパー用の用のゆかりによるレップ6です。以上お届けしたのは DJ はじめと
0: DJ アリサでした。最後は今週のパワーピックからケラーニのシュダネバフューチャリングアッシャーを聞きながらお別れです。それでは皆さん、明日の6レップもよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。

0: 時刻は17時になりました。この時間からは松島亮のリアルが充実。早速今週も始めてまいりましょう。オープニングソングはこちら、 Jay-Z 99 Problems Just Blaze Remix。
1: Lenny motherfucking ass has just walked into the building。

2曲続けてお送りしました。今お送りしているのがノートリアス B.I.G. ジューシー、そして1曲前、今週のオープニングソング JG99 Problems Just Blaze Remix でございました。改めましてこんばんは。この番組は水曜日の夕方にぴったりのリアルな音楽、そして心のゆとりが取り戻せるお話していければなと思っております。 X の方ではハッシュタグレップマイゲタ WREP ひらがなのマをつけてご意見ご感想ご質問普通のお便りなどなど何でも気軽にポスートしてください。この番組は収録放送ではございますが、していただいたポスートは全部見てますし、もしかしたら来週来月来年あたりに突然読み上げたりするかもしれませんので、ぜひ皆様におかれましては明るい気持ちで未来に向かって文章をしたためてみていただけるととっても嬉しいです。というわけで今週もよろしくお願いいたします。 WREP レップ松島亮のリアルが充実。ここで一曲、キャムロン、ヘイマー、フィーチャリングジュエルズ・サンタナ。

5曲続けてお送りいたしました。今お送りしているのがロード・タリーク&ピーター・ガンズ、デジャブ、そして1曲前がバスタ・ライムス、ウーハー、ゴチュオインチェック、そして1曲前がビニー・シーゲル、ロック・ザ・マイク、フィーチャリング・フリーウェイ、そしてもう1曲前がビッグ・パン、スティール・ノット・ア・プレイヤー、フィーチャリング・ジョー、そして1曲目がキャメロン・ヘイマー、フィーチャリング・ジュエルズ・サンタナ、フリーキー・ゼキ&トーヤでございました。WREP レップ松島亮のリアルが充実、引き続きよろしくお願いします。ここで1曲、ビッグ L。

2曲続けてお送りいたしました。今お送りしているのがシェインバッドボーイズフィーチャリングバービントンレビー、そして1曲前がビッグエールプリノンでございました。WREP レップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田

0: というわけで今日は何の日のコーナー、こちらのコーナーは読んで字のごとく今日が何の日かをお伝えすることによって今日という日が充実したものになるのかもしれないということでやっていってるコーナーでございます。本日4月29日は昭和の日でございます。まあゴールデンウィークに突入して、ね、連休の人もいるみたいですけど、今年のゴールデンウィークはそんなに連休続かないよっていう人も多いのかもしれませんけどもね。4月29日、本日は昭和の日。激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを馳すことを目的とした昭和の日、そして国民の祝日に制定されております。以前は生物学者であり自然を愛した昭和天皇の誕生日、1901年、明治34年4月29日だったことにちなんで、自然を親しむことと ともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で祝日に制定されておりましたが、緑の日として制定されていた法律には昭和天皇を偲ぶという趣旨が盛り込まれていなかったことから、昭和天皇を偲ぶ趣旨を法律に盛り込んでほしいと多くの国民からの要望によって同趣旨を盛り込んだ昭和の日に改称されているんだそうです。改称に伴い2007年、平成19年からは昭和の日4月29日、緑の日を5月4日にそれぞれ変更されているということでございます。まあ昭和生まれてる方もいれば生まれてない方もいるかもしれませんね。平成生まれの人がもう35ぐらいになってますか。なかなか昭和っていうとね、大昔のように感じる人もいるかもしれません。もしくは青春時代を過ごした時代だと思う人もいるかもしれません。というわけで今週もですね、本日の昭和の日にちなんだ楽曲いくつか紹介させていただきたいと思います。というか昭和の曲をかけたいと思います。懐かしいなと思う方もいるかもしれませんし、逆に新鮮だなと思う方もいるかもしれません。というわけでやっていってまいりましょう。まず1曲目こちらでございます。ザ・ドリフターズ、ドリフの早口言葉。
1: Ladies and gentlemen, This is 早口言葉。

送りしておりますのは大滝栄一君は天然色でございます。というわけで本日4月29日昭和の日ということで、昭和の楽曲 1,2,3,4 曲お送りしました。1曲目ザ・ドリフターズ、ドリフの早口言葉、そして2曲目ザ・ピーナッツ、コーヒールンバー、そして3曲目1曲前が竹内まりや、不思議なピーチパイ、そして今お送りしているのが大滝栄一、君は天然色でございました。WREP レップ松島亮のリアルが充実、そろそろお別れのお時間でございます。今週は音楽音楽音楽っていう感じでね、あんまりおしゃべりはしませんでしたけども、おしゃべり聞きたいよっていう方、毎週日曜日毎週月曜日22時から YouTube 生配信やっておりますので、よければそちらの方もチェックしてみてください。でお知らせといたしましては、毎週日曜日に曲がりでお店をやっておりますスナック松島、日曜日の16時から23時まで7時間だけお店やってますんで、北海道札幌来ることあればぜひ足を運んでみてください。そしてこの後からはレップ6、18時からレップ6、 TK ダクロブチとハイパーヨーヨーゆかりんさんによる6レップ始まります。そして今日の20時からはこの回の再放送、土曜日の21時からは再放送もございますので、ぜひ1週間に3回聞いてみていただけたらとっても嬉しゅうございます。というわけで皆さんもこの後も一日中レップで楽しい時間お過ごしください。今週のエンディングソングこちらです。ちょっと前にアルバム出たばっかり、すっごい評判だけどまだ全部聞けてません。ケラーニー、うーです。ありがとうございました。バイビー、また来週。

0: Emerald. Emerald.
1: Fuck. Bitch, is we fucking awake?

気圧が地に落ちて、お前らの頭の信号乱れ。アイアイ、I make you wet。 アイアイ、土砂降りの

するワンシャフ、しぶきのように湧き立つこのフローは、yeah、 陰謀から、yeah、 なるボーラに、yeah、 You know I'm a 勝ち

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

けの浴びて覆すレメ、今こそがニュービギニング。

Whoa, yeah. Whoa. Yeah. Whoa. Yeah.

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン、翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

マジカペリナ、マジカペリナ、カカマ。

0: Enséñamelos.
1: Is this a rover beat?

ップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。